0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Марино.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
4: Вие слушате най-готиното радио.
5: Ултра.

0: Аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жестова.
2: Я съм Есна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
3: Утра.

0: Здравейте, аз съм Теодора.
1: Здравейте, приятели, аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте, аз съм Ивана, а вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм София Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: и следващите 60 минути.
1: Следващите 60 минути.
0: Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит, хит, хит, хит радио. Утра. Утра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма Martiotech ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Транспортна фирма Дебраска ЕООД търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове по релация Испания-Франция, презентови ремаркета, авточасти, заплащане от 110 евро на ден плюс бонуси. За повече информация телефон 0895 85 20 20. Метикс ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции: складов работник, техник, монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи мъж до 45 години за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте директно на място във фирмата, град Петрич, улица Илио Войвода 50 или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Region Fruit, ЕООД град Пазарджик, улица Драва, номер 4, продава синя слива за ракия на цена 20 евроцента за килограм. Телефон за контакт 0879 85 34 34. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Фирма Бонана ООД град Петрич търси да назначи и заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Ернагъл Транспорте ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Германия и Италия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. Два пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции: складов работник, техник, монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи мъж до 45 години за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте директно на място във фирмата, град Петрич, улица Илил Войвода 50 или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи еотехници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. РСЛБГ ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 00 91. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Ммм, звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пирин. За резервации 0988 707 700.
3: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
4: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
5: Ровен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
6: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
6: Магазин Орион. Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
6: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
6: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
6: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено.
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено.
7: Защо се повтаряш естествено, естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
6: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени

0: и 79 цента броя. Български картофи за 59 цента килограма. Червени чушки за евро и 39 цента килограма. Фантастико! Събирани вкусът!
1: Кате, да ми връташ едно маникюрче!
2: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
1: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
2: А как да ги намеря и аз?
1: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
2: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Искате партньор, доказан с годините.
1: Искате качество без конкуренция.
0: Искате дърводелски услуги и материал.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86. Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
0: Вкусът на истинската храна.
1: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
0: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
1: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95. Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
0: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
1: Дани М.
0: Качествени материали и доставка директно до адрес.
1: Дани М.
0: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899 23 37 38.
0: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
1: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
0: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
1: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
0: Позицията е за монтажник.
1: Телефон 0879 80 70 37.
0: Електрик Радомир.
1: Повече време за семейството и по-малко време за път.
0: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
0: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
0: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
0: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
0: С грижа за вашето зрение от 1981 година. За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
1: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
0: Склад за строителни материали и строителна механизация.
1: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
0: Както и изкопни дейности и изграждане на септични ями.
1: И още, доставка на материалите до адрес.
0: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
1: Телефон 0897 83 87 09.

Sponzor reklama v Radio Ultra 0886 33 33 53. Radio Ultra.

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
0: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
2: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
6: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
7: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
8: Брат, къде ще обядваме?
9: В кладенецът.
8: Ама защо?
9: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
8: И?
9: И най-важното, не те цакат с топла бира.
8: Е, това вече е сериозна причина.
9: Механа, кладенецът. Село Гърло.
8: 0876-63-14-44.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: Имаш спешни разходи?
13: Credit Help помага веднага. Веднага.
12: Вземи 500 евро и върни само 530.
13: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
12: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
13: Обади се сега на 0889-403-491.
12: Вече и ипотечен кредит.
13: Credit Help.
12: Лесното решение за бързи пари.
14: Телефон за реклама в Радио Ултра.
15: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Транспортна фирма Дебраска ЕООД търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове по релация Испания-Франция, брезентови ремаркета, авточасти, заплащане от 110 евро на ден плюс бонуси. За повече информация телефон 0895 85 20 20. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции: складов работник, техник, монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи мъж до 45 години за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте директно на място във фирмата, град Петрич, улица Илио Войвода 50, или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Region Fruit, ЕООД град Пазарджик, улица Драва, номер 4, продава синя слива за ракия на цена 20 евроцента за килограм. Телефон за контакт 0879 85 34 34. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Фирма Бонана ООД град Петрич търси да назначи заварчици, пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Ернагъл Транспорте ЕООД град Петрич търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Германия и Италия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!
2: Сега ще ти разкажа как умрях. От смях.

0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Ммм, звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пири.

0: Ровентранс. С нови автовози и екип от специалисти, Ровентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 50 05. Ровентранс е точният партньор за вас.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
3: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
3: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
3: Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887 82 82 28.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
6: Само при нас! Всеки ден различни промоции!
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
6: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
6: и хладилна техника.
7: Компетентна консултация,
6: сервиз,
7: доставка и монтаж.
6: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
6: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879-324-666.
8: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
3: Трудно палене.
9: Повече разход.
3: Загуба на мощност.
9: Време е за TLC Diesel Перник.
3: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
9: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
3: TLC Diesel Перник. Телефон 0894 74 66 84.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947 721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
3: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
0: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
3: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
0: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
3: Позицията е за монтажник.
0: Телефон 0879 80 70 37.
3: Електрик Радомир.
0: Повече време за семейството и по-малко време за път.
4: Искате партньор, доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
4: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
4: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
4: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
4: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
4: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
4: Село Сапаре, Водоград, Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
4: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
4: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Даниел.
4: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
9: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
9: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дъндистрой.
9: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
9: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
9: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
9: Телефон 0898 52 56 22.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.
13: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
14: Избирате вие.
13: Днес пожелахте.

0: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
1: Брат, къде ще обядваме?
2: В кладенецът.
1: Ама защо?
2: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
1: И?
2: И най-важното, не те цакат с топла бира.
1: Е, това вече е сериозна причина.
2: Механа, кладенецът. Село Гърло.
1: 0876-63-14-44.
3: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
4: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
5: Когато ти трябва такси,
6: Евротакси Перник потърси.
5: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
6: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
5: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
6: 0879-321010
5: или 0898-331010.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
9: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
10: Звучи ми интересно и някак лесно.
9: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
10: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
9: Съни комплекс град Радомир.
10: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
9: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
10: Телефон 0885-99-99-89.
11: Специални предложения в Фантастико Перник от 3 до 9 септември. Печена наденица с топено сирене за евро и 19 цента броя. Багета Рустик с квас за евро и 49 цента броя. Вино Българе за 2 евро и 99 цента броя. Българска диня за 25 цента килограма. Фантастико. Събира ни вкусът.
12: Имаш спешни разходи?
13: Credit Help помага веднага. Веднага.
12: Вземи 500 евро и върни само 530.
13: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
12: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
13: Обади се сега на 0889-403-491.
12: Вече и ипотечен кредит.
13: Credit Help.
12: Лесното решение за бързи пари.
14: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
13: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
14: Леки или товарни автомобили?
13: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
14: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
13: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
14: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
15: Телефон за реклама в Радио Ултра.
16: 0886 33 33 53.
17: Радио Ултра.

0: Дал ги обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции: складов работник, техник, монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи мъж до 45 години за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте директно на място във фирмата, град Петрич, улица Илио Войвода 50 или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции, заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ел-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. RSLBG ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаещите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 0091. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк хотел Пири. За резервации 0988 707 700.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
5: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
2: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
2: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
2: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887 82 82 28.
8: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
9: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
8: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
9: вентилационна
8: и хладилна техника.
9: Компетентна консултация,
8: сервис,
9: доставка и монтаж.
8: Фирма Пламен Дочев

0: 356 100. Успя ли да го запишеш? 0876 356 100. ОДОК.
1: ОДОК. Верният партньор на всяка жена.
2: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876-76-77-95.
2: Защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Искате партньор, доказан с годините.
0: Искате качество без конкуренция.
4: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
4: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
4: Бичане на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
4: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
4: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
4: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
5: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947 721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
1: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
0: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
1: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
0: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
1: Позицията е за монтажник.
0: Телефон 0879 80 70 37.
1: Електрик Радомир.
0: Повече време за семейството и по-малко време за път.

0: ти се бе.
1: Търсите въглища или пелети?
2: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобовдол.
3: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
3: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
2: Телефон 0899-23-37-38. Кате, да ми връташ едно маникюрче.
4: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
2: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
4: А как да ги намеря и аз?
2: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
4: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
1: Дъндистрой.
2: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
5: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
2: Дъндистрой.
5: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
2: Дъндистрой.
5: Доставка на всякакви строителни материали.
2: Дъндистрой.
5: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
2: Дъндистрой, град Перник.
5: Телефон 0898-52-56-22.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра 0886-33-33-53.
1: Радио Ултра.

0: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
2: Оградни системи град Петрич.
3: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
2: Оградна мрежа.
3: Метални и бетонови стълбове.
2: Оградни пана, бодлива тел.
3: Огради и парапети тип ковано желязо.
2: Дизайнерски лазерно рязани пана.
3: Оградни системи.
2: Всичко необходимо за вашата ограда.
3: Оградни системи.
2: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
3: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
2: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
3: Телефон 0888
2: 35 0038
4: и на Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
4: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
4: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
2: 0879-32-10-10
4: или 0898-33-10-10.
5: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
4: Звучи ми интересно и някак лесно.
5: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
4: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
5: Съни комплекс град Радомир.
4: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
5: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
4: Телефон 0885-99-99-89.
6: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
7: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
6: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
7: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
8: Брат, къде ще обядваме?
9: Вкладанецът.
8: Ама защо?
9: Защото там има вкусна скара, супи, салати
8: и
9: най-важното, не те цакат с топла бира.
8: Е, това вече е сериозна причина.
9: Механа Кладанецът. Село Гърло.
8: 0876-63-14-44.
4: Пролет,
8: лято,
4: есен,
8: зима.
4: Като нов е пак килима.
8: Пътеки, одеяла, реснаци.
4: Охаят като козунаци.
8: Изтупани в дълбочина.
4: И без лекета и петна.
8: Взимаме и връщаме до твоя дом.
4: Без пари и взлом.
8: С най-професионалните машини.
4: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
8: Петрич, Сандански и Благоевград.
4: Телефон 0890-456-666.
8: Имаш спешни разходи?
4: Креди Хелп помага веднага. Веднага.
8: Вземи 500 евро и върни само 530.
4: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
8: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
4: Обади се сега на 0889-403-491.
8: Вече и ипотечен кредит.
4: Креди Хелп.
8: Лесното решение за бързи пари.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Транспортна фирма Дебраска ЕООД търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове по релация Испания-Франция, брезентови ремаркета, авточасти, заплащане от 110 евро на ден плюс бонуси. За повече информация телефон 0895 85 20 20. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции: складов работник, техник, монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи мъж до 45 години за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте директно на място във фирмата, град Петрич, улица Илев Войвода 50 или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Region Fruit, ЕООД град Пазарджик, улица Драва, номер 4, продава синя слива за ракия на цена 20 евро цента за килограм. Телефон за контакт 0879 85 34 34. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Фирма Бонана ООД град Петрич търси да назначи заварчици, пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Ернагал Транспорте ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Германия и Италия. Предлага се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
1: Пълен пакет български програми.
0: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
1: Спортни канали.
0: Ултра HD канали.
1: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С EPG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
0: Само сега за абонатите на NetPlus, Vega и MillenniumNet.
1: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
0: За Сандански, телефон 0746-311-11.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
5: Не, Орион.
4: Магазин Орион.
5: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
4: Магазин Орион.
5: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
4: Магазин Орион.
5: Слънчогледови и дървесни пелети.
4: Магазин Орион.
5: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
6: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
7: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
8: Звучи ми интересно и някак лесно.
7: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
8: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
7: Съни комплекс град Радомир.
8: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
7: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
8: Телефон 0885 99 99 89.
4: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
8: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
4: Там ще намерите и богат избор на дървен материал.

0: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
1: TLC Diesel Перник. Телефон 0894-74-66-84.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено-естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Искате партньор, доказан с годините.
1: Искате качество без конкуренция.
0: Искате дърводелски услуги и материал.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95. 25 години опит и успех.
1: Вече Office One е с нов адрес.
0: За офиса и бизнеса. Решения без край.
1: За новата учебна година. Изобилие и рай.
0: Мебели, консумативи, печат и сублимация.
1: Нови технологии и професионална организация.
0: Office One те очаква в град Петрич под паркинга на болницата.
1: Телефон за безплатни доставки 0879 002251. Office One. Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
0: Вкусът на истинската храна.
1: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
0: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
1: Мандра Ковачевци, в центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
1: Гладни ли сте?
4: Гладни ли сте?
1: Нямате време?
4: Нямате време.
1: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
0: Батко Али се връща в Перник.
1: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
0: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
1: Опитате ли веднъж? Ще се върнете отново.
5: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947-721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
0: Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
0: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
1: Дани М.
0: Качествени материали и доставка директно до адрес.
1: Дани М.
0: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899 23 37 38.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
9: Да бе, те ни изпраха килимите.
8: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
9: Таман Коля да ги викне за хотела.
8: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
5: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
6: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
7: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
6: Леки или товарни автомобили?
7: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
6: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
7: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
6: Телефон за връзка 0878 90 27 15. Брат, къде ще обядваме?
5: В кладенецът.
6: Ама защо?
5: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
6: И?
5: И най-важното, не те цакат с топла бира.
6: Е, това вече е сериозна причина.
5: Механа, кладенецът. Село Гърло.
6: 0876-63-14-44.
8: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
9: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
8: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
9: вентилационна
8: и хладилна техника.
9: Компетентна консултация,
8: сервиз,
9: доставка и монтаж.
8: Фирма Пламен Дочев ООД.
9: Нещо повече от техника.
8: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
9: И на телефон 0879-324-666.
10: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
11: Специални предложения в Фантастико Перник от 3 до 9 септември. Охладено пилешко бутче за евро и 99 цента килограма. Немско масло за евро и 79 цента броя. Български картофи за 59 цента килограма. Червени чушки за евро и 39 цента килограма. Фантастико. Събира ни вкусът.
12: Имаш спешни разходи?
13: Credit Help помага веднага. Веднага.
12: Вземи 500 евро и върни само 530.
13: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
12: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
13: Обади се сега на 0889-403-491.
12: Вече и ипотечен кредит.
13: Credit Help.
12: Лесното решение за бързи пари.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
16: Телефон за реклама в Радио Ултра.
17: 0886 33 33 53.
18: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. Два пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, техник, монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи мъж до 45 години за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте директно на място във фирмата, град Петрич, улица Илев Войвода 50 или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. РСЛБГ ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 00 91. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
2: И следващите 60 минути.
0: Без компромиси.

0: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
1: Много е лесно. Судок?
2: Одок.
0: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
1: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
1: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
3: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
6: Звучи ми интересно и някак лесно.
5: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
6: Това е. Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
5: Съни комплекс град Радомир.
6: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
5: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
6: Телефон 0885-99-99-89.
7: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пирин. За резервации 0988-707-700.
8: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
11: Откъде пазаруваш всичко това?
12: Как откъде?
11: От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби, всичко на едно място.
13: А за бебето?
11: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
13: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
11: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
14: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно. Удобен матрак.
15: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
14: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
15: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
14: И на матраци Descanso.com.
15: Descanso.
16: Телефон за реклама в Радио Ултра.
17: 0886-33-33-53.
18: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате най-готиното радио.
4: Ултра.

0: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
1: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
0: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
1: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
0: Позицията е за монтажник.
1: Телефон 0879 80 70 37.
0: Електрик Радомир.
1: Повече време за семейството и по-малко време за път.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рубен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рубен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рубен Транс е точният партньор за вас.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
4: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947 721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
1: Гладни ли сте?
5: Гладни ли сте?
1: Нямате време?
5: Нямате време.
1: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
0: Батко Али се връща в Перник.
1: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
0: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
1: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново.
6: Дъндистрой.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
1: Дъндистрой.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дъндистрой.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дъндистрой.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
6: Телефон 0898 52 56 22.
7: Стримона е верният партньор в региона.
8: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
7: Streamona!
0: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
0: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
0: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
0: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
0: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Ултра!

0: скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Брат, къде ще обядваме?
5: В кладенецът.
4: Ама защо?
5: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
4: И?
5: И най-важното, не те цакат топла бира.
4: Е, това вече е сериозна причина.
5: Механа, кладенецът. Село Гърло.
4: 0876-63-14-44.
6: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
0: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
1: Когато ти трябва такси,
7: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
7: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
7: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
2: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено-естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
0: Имаш спешни разходи?
1: Credit Help помага веднага! Веднага!
0: Вземи 500 евро и върни само 530.
1: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
0: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
1: Обади се сега на 0889-403-491.
0: Вече и ипотечен кредит.
1: Credit Help.
0: Лесното решение за бързи пари.
8: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
9: Да, бе, те ни изпраха килимите.
8: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
9: Таман Коля да ги викне за хотела.
8: Знаеш, 0879-2021-82 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
10: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
11: Нека бъде от фирма Оградни системи.
10: Производство на оградни пана и стълбове.
11: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
10: Плетена оградна мрежа.
11: Бодлива тел.
10: Габиони.
11: Армиращи мрежи за замазка.
10: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
11: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
10: Телефон 0888-35-0038.
11: И на уебсайт www.fensis.bg.
8: Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
5: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
8: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
5: Никелс.
8: Никелс.
5: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
8: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
5: Ако търсиш избор, идваш тук.
8: Ако търсиш цена, пак си тук.
5: Никелс. Не го търси другаде.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886-33-33-53.
14: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма Martiltech ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Транспортна фирма Дебраска ЕООД търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове по релация Испания-Франция, презентови ремаркета, авточасти, заплащане от 110 евро на ден плюс бонуси. За повече информация телефон 0895 85 20 20. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции: складов работник, техник, монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи мъж до 45 години за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте директно на място във фирмата, град Петрич, улица Илев Войвода 50 или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Region Fruit, ЕООД град Пазарджик, улица Драва, номер 4, продава синя слива за ракия на цена 20 евроцента за килограм. Телефон за контакт 0879 85 34 34. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Фирма Бонана ООД град Петрич търси да назначи заварчици, пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Ернагал Транспорте ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Германия и Италия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пирин. За резервации 0988-707-700.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
2: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
2: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено, естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Трудно палене.
9: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
9: Време за TLC Diesel Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
9: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Diesel Перник. Телефон 0894-74-66-84. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
10: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
10: вентилационна
0: и хладилна техника.
10: Компетентна консултация.
0: Сервис.
10: Доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
10: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
10: И на телефон 0879-324-666.
11: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
12: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
12: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
12: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
12: Телефон 0887 82 82 28.
13: Телефон за реклама в радио Ултра
14: 0887

0: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
1: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
0: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
1: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
0: Позицията е за монтажник.
1: Телефон 0879 80 70 37.
0: Електрик Радомир.
1: Повече време за семейството и по-малко време за път. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕОД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947 721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
0: Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
0: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
1: Дани М.
0: Качествени материали и доставка директно до адрес.
1: Дани М.
0: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899 23 37 38.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Гладни ли сте? Нямате време?
5: Нямате време.
1: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
0: Батко Али се връща в Перник.
1: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
0: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
1: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
1: Дънди, дънди.
0: Дънди строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
8: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дънди строй. Дънди.
8: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди строй.
8: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди строй.
8: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди строй, град Перник.
8: Телефон 0898 52 56 22.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра
10: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: телефону.
1: Нещо ново.
2: Нещо вкусно.
1: Нещо любимо.
2: Това е Съни комплекс, град Радомир.
1: Съни комплекс.
3: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
1: Съни комплекс.
3: Място, в което се влюбваш от първият път.
1: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
3: Съни комплекс.
1: Радомир на изхода за Червена могила.
3: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено.
4: Ама много съм гладен.
5: Естествено.
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
3: Брат, къде ще обядваме?
6: В кладенецът.
3: Ама защо?
6: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
3: И?
6: И най-важното, не те цакат с топла бира.
3: Е, това вече е сериозна причина.
6: Механа кладенецът. Село Гърло.
3: 0876-63-14-44.
7: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
8: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
9: Имаш спешни разходи?
10: Креди Хелп помага веднага. Веднага.
9: Вземи 500 евро и върни само 530.
10: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
9: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
10: Обади се сега на 0889-403-491.
9: Вече и ипотечен кредит.
10: Креди Хелп.
9: Лесното решение за бързи пари.
11: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
12: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
6: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
13: Телефон за реклама в Радио Ултра.
14: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
15: Не, не.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Транспортна фирма Дебраска ЕООД търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове по релация Испания-Франция, презентови ремаркета, авточасти, заплащане от 110 евро на ден плюс бонуси. За повече информация телефон 0895 85 20 20. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции: складов работник, техник, монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи мъж до 45 години за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте директно на място във фирмата, град Петрич, улица Илио Войвода 50 или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Region Fruit, ЕООД град Пазарджик, улица Драва, номер 4, продава синя слива за ракия на цена 20 евроцента за килограм. Телефон за контакт 0879 85 34 34. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Фирма Бонана ООД град Петрич търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Ернагал Транспорте ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Германия и Италия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Ммм, звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пири. За резервации 0988 707 700.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
6: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
5: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
6: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
5: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
6: Бортон. Вашият надежден партньор.
5: Телефон 0887 82 82 28.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
6: Трудно палене.
0: Повече разход.
6: Загуба на мощност.
0: Време е за TLC Дизел Перник.
6: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и горивонагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
0: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
6: TLC Дизел Перник. Телефон 0894 74 66 84.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловенкът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947 721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
3: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
0: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
3: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
0: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
3: Позицията е за монтажник.
0: Телефон 0879 80 70 37.
3: Електрик Радомир.
0: Повече време за семейството и по-малко време за път.
4: Искате партньор, доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
4: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
4: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
4: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
4: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
4: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
4: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
6: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
6: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци. Кате, да ми връташ едно маникюрче.
7: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
0: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
7: А как да ги намеря и аз?
0: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
7: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
8: Дънди Строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
8: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дънди Строй.
8: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди Строй.
8: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди Строй.
8: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди Строй, град Перник.
8: Телефон 0898 52 56 22.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: брат, къде ще обядваме?
1: В кладенецът.
0: Ама защо?
1: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
0: И?
1: И най-важното, не те цакат с топла бира.
0: Е, това вече е сериозна причина.
1: Механа, кладенецът. Село Гърло.
0: 0876-63-14-44.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено.
2: Ама много съм гладен.
3: Естествено.
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
4: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
5: Звучи ми интересно и някак лесно.
4: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
5: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
4: Съни комплекс град Радомир.
5: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
4: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
5: Телефон 0885 99 99 89.
6: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
4: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
7: Пролет,
4: лято,
7: есен,
4: зима,
7: като нов е пак килима.
4: Пътеки, одеяла, реснаци,
7: охаят като козунаци,
4: изтупани в дълбочина
7: и без лекета и петна.
4: Взимаме и връщаме до твоя дом
7: без пари и взлом.
4: С най-професионалните машини
7: ние сме Клин Плюс, фабриката за пране на килими.
4: Петрич, Сандански и Благоевград.
7: Телефон 0890-456-666.
8: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
9: Нека бъде от фирма Оградни системи.
8: Производство на оградни пана и стълбове.
9: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
8: Плетена оградна мрежа.
9: Бодлива тел.
8: Габиони.
9: Армиращи мрежи за замазка.
8: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
9: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
8: Телефон 0888-35-0038.
9: И на уебсайт www.fensis.bg.
10: Избери най-доброто за твоето зрение.
11: Оптика Хлебаров.
10: Най-новите оптични продукти и технологии.
11: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
10: Безплатна профилактика и зрителен тест.
11: Оптика Хлебаров.
10: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
11: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско шосе 98.
10: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
12: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
13: А за правилният избор на матрак елате в магазини Десканзо.
12: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Десканзо.
13: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
12: И на matracidescanso.com.
13: Десканзо.
14: Телефон за реклама в радио Ултра.
15: 0886 33 33 53.
16: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. Два пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции: складов работник, техник, монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи мъж до 45 години за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте директно на място във фирмата, град Петрич, улица Илев Войвода 50 или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи еотехници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. РСЛБГ ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 00 91. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
2: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
2: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
2: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
6: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
6: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено.
7: Ама много съм гладен.
8: Естествено.
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
9: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
9: вентилационна
0: и хладилна техника.
9: Компетентна консултация,
0: сервиз,
9: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
9: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
9: И на телефон 0879-324-666.
10: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
11: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
12: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
11: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
12: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
11: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
12: Бортон. Вашият надежден партньор.
11: Телефон 0887-82-82-28.
13: Специални предложения в Фантастико Перник от 3 до 9 септември. Охладено пилешко бутче за евро и 99 цента килограма. Немско масло за евро и 79 цента броя. Български картофи за 59 цента килограма. Червени чушки за евро и 39 цента килограма. Фантастико. Събира ни вкусът.
12: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
14: Много е лесно. С Одок.
15: Одок.
12: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
14: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
12: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
14: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
12: Одок. Верният партньор на всяка жена.
16: Телефон за реклама в Радио Ултра.
17: 0886-33-33-53.
18: Радио Ултра.

0: 25 години опит и успех.
1: Вече Office One е с нов адрес.
0: За офиса и бизнеса. Решения без край.
1: За новата учебна година. Изобилие и рай.
0: Мебели, консумативи, печат и сублимация.
1: Нови технологии и професионална организация.
0: Office One те очаква в град Петрич под паркинга на болницата.
1: Телефон за безплатни доставки 0879-002251. Гладни ли сте? Нямате време?
2: Нямате време.
1: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
0: Батко Али се връща в Перник.
1: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
0: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
1: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95. Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
0: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
1: Дани М.
0: Качествени материали и доставка директно до адрес.
1: Дани М.
0: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899-23-37-38.
3: Стримона е верният партньор в региона.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона!
5: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947 721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: Оградни системи град Петрич.
1: Голямо разнообразие от подцинкованите ОВ на най-ниски цени.
0: Оградна мрежа.
1: Метални и бетонови стълбове.
0: Оградни пана. Бодлива тел.
1: Огради и парапети тип ковано желязо.
0: Дизайнерски лазерно рязани пана.
1: Оградни системи.
0: Всичко необходимо за вашата ограда.
1: Оградни системи.
0: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
1: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
0: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
1: Телефон 0888
0: 35 0038 и на www.fences.bg. Брат, къде ще обядваме?
2: В кладенецът.
0: Ама защо?
2: Защото там има вкусна скара, супи, салати
0: и...
2: И най-важното, не те цакат с топла бира.
0: Е, това вече е сериозна причина.
2: Механа Кладенецът. Село Гърло.
0: 0876-63-14-44. Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885-99-99-89.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Чакай малко. Това всичко обувки ли е?
2: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
1: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
2: Никелс.
1: Никелс.
2: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
1: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
2: Ако търсиш избор, идваш тук.
1: Ако търсиш цена, пак си тук.
2: Никелс. Не го търси другаде.
0: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
1: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
0: Леки или товарни автомобили?
1: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
0: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
1: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
0: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
1: Когато ти трябва такси,
0: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
0: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
0: Имаш спешни разходи?
1: Credit Help помага веднага. Веднага!
0: Вземи 500 евро и върни само 530.
1: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
0: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
1: Обади се сега на 0889-403-491.
0: Вече и ипотечен кредит.
1: Credit Help.
0: Лесното решение за бързи пари.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
0: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Транспортна фирма Дебраска ЕООД търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове по релация Испания-Франция, брезентови ремаркета, авточасти, заплащане от 110 евро на ден плюс бонуси. За повече информация телефон 0895 85 20 20. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции: складов работник, техник, монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи мъж до 45 години за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте директно на място във фирмата, град Петрич, улица Илев Войвода 50 или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Region Fruit, ЕООД град Пазарджик, улица Драва, номер 4, продава синя слива за ракия на цена 20 евро цента за килограм. Телефон за контакт 0879 85 34 34. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Фирма Бонана ООД град Петрич търси да назначи заварчици, пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврикирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Ернагал Транспорте ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Германия и Италия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пирин. За резервации 0988-707-700.
1: Кабелна телевизия и високоскоростен интернет от NetPlus. Новини от Петричи Сандански, спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на NetPlus. За повече информация 0884-551-111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
2: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
3: Звучи ми интересно и някак лесно.
2: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
3: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
2: Съни комплекс град Радомир.
3: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
2: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
3: Телефон 0885 99 99 89.
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
6: Откъде пазаруваш всичко това?
7: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби, всичко на едно място.
6: А за бебето?
7: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
6: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
7: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
8: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
9: Да, бе, те ни изпраха килимите.
8: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
9: Таман Коля да ги викне за хотела.
8: Знаеш, 0879 20 2182 или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Трудно палене.
2: Повече разход.
8: Загуба на мощност.
2: Време за TLC Дизел Перник.
8: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
2: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
8: TLC Дизел Перник. Телефон 0894 74 66 84.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Гладни ли сте?
1: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
1: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
2: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
2: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж? Ще се върнете отново. Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
2: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
2: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци, в центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
3: Искате партньор, доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
3: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
3: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
3: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
3: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
3: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
3: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
4: Стримона е верният партньор в региона.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
4: Streamona!
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
2: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
3: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
3: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобовдол.
0: Дани М.
3: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Дани М.
3: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38.
6: Специални предложения в Фантастико Перник от 3 до 9 септември. Печена наденица с топено сирене за евро и 19 цента броя. Багета Рустик с квас за евро и 49 цента броя. Вино Българе за 2 евро и 99 цента броя. Българска диня за 25 цента килограма. Фантастико. Събира ни вкусът.
7: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
7: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дъндистрой.
7: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
7: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
7: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
7: Телефон 0898 52 56 22.

0: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатико Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
2: Нещо ново.
3: Нещо вкусно.
2: Нещо любимо.
3: Това е Съни комплекс, град Радомир.
2: Съни комплекс.
1: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
2: Съни комплекс.
1: Място, в което се влюбваш от първият път.
2: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
1: Съни комплекс.
2: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
4: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
5: Нека бъде от фирма Оградни системи.
4: Производство на оградни пана и стълбове.
5: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
4: Плетена оградна мрежа.
5: Бодлива тел.
4: Габиони.
5: Армиращи мрежи за замазка.
4: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
5: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
4: Телефон 0888-35-0038.
5: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
2: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
2: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
2: или 0898-33-1010.
1: Брат, къде ще обядваме?
6: В кладенецът.
1: Ама защо?
6: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
1: И?
6: И най-важното, не те цакат с топла бира.
1: Е, това вече е сериозна причина.
6: Механа, кладенецът. Село Гърло.
1: 0876-63-14-44. За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
2: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
1: Склад за строителни материали и строителна механизация.
2: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
1: Както и изкопни дейности и изграждане на септични ями.
2: И още, доставка на материалите до адрес.
1: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
2: Телефон 0897-83-8709.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
9: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
10: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
9: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
10: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
9: И на матраци descanso.com.
10: Descanso.
11: Телефон за реклама в радио Ултра.
12: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции: складов работник, техник, монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи мъж до 45 години за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте директно на място във фирмата, град Петрич, улица Илев Войвода 50, или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. РСЛБГ ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 00 91. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. И следващите 60 минути. Без компромиси. Ultra. Модерен фолк и супер хитове. Хит, хит, хит, хит радио. Ultra. Ultra.

0: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк Хотел Пирин. За резервации 0988-707-700.
1: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
2: Звучи ми интересно и някак лесно.
1: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
2: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
1: Съни комплекс град Радомир.
2: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
2: Телефон 0885-99-99-89.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
2: Не, Орион.
1: Магазин Орион.
2: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
2: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
2: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
2: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
2: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
2: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
2: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887-82-82-28.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
5: Вие слушате
6: най-готиното радио.
7: Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
0: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
1: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
0: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
1: Позицията е за монтажник.
0: Телефон 0879 80 70 37.
1: Електрик Радомир.
0: Повече време за семейството и по-малко време за път.
4: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884 414 656 или 0899 947 721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
5: Искате партньор, доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
5: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
5: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
5: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
5: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
5: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
5: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време, герака беге.
7: Красива баня,
6: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
10: Търсите въглища или пелети?
11: Или пък пясък и фракции за строеж?
10: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
11: Дани М.
10: Качествени материали и доставка директно до адрес.
11: Дани М.
10: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38. Кате, да ми връташ едно маникюрче.
12: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
0: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно, без значение от сезона.
12: А как да ги намеря и аз?
0: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
12: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
10: 25 години опит и успех.
0: Вече Office One е с нов адрес.
10: За офиса и бизнеса решения без край.
0: За новата учебна година изобилие и рай.
10: Мебели, консумативи, печат и сублимация.
0: Нови технологии и професионална организация.
10: Office One те очаква в град Петрич под паркинга на болницата.
0: Телефон за безплатни доставки 0879 002251. Office
13: One. Телефон за реклама в радио Ултра
14: 0886 33 33 53.
15: Радио Ултра.
16: Чуйте три от песните на най-популярните BG Pop Folk звезди, събрани в едно.
17: Избирате ви.
18: Три в едно.
16: Днес пожелахте...
19: Lady.

0: скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Брат, къде ще обядваме?
5: В кладенецът.
4: Ама защо?
5: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
4: И?
5: И най-важното, не те цакат с топла бира.
4: Е, това вече е сериозна причина.
5: Механа, кладенецът. Село Гърло.
4: 0876-63-14-44.
6: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
0: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега. Имаш спешни разходи?
1: Credit Help помага веднага.
0: Вземи 500 евро и върни само 530.
1: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
0: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
1: Обади се сега на 0889-403-491.
0: Вече и ипотечен кредит.
1: Credit Help.
0: Лесното решение за бързи пари.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
0: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
1: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
0: Леки или товарни автомобили?
1: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
0: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
1: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
0: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
9: Специални предложения в Фантастико Перник от 3 до 9 септември. Охладено пилешко бутче за евро и 99 цента килограма. Немско масло за евро и 79 цента броя. Български картофи за 59 цента килограма. Червени чушки за евро и 39 цента килограма. Фантастико. Събира ни вкусът.
1: Пролет,
10: лято,
1: есен,
10: зима.
1: Като нов е пак клима.
0: Пътеки, одеяла, ресници.
1: Охаят като козунаци.
0: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
0: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
0: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
0: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
5: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Транспортна фирма Дебраска ЕООД търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове по релация Испания-Франция, брезентови ремаркета, авточасти, заплащане от 110 евро на ден плюс бонуси. За повече информация телефон 0895 85 20 20. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции: складов работник, техник, монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи мъж до 45 години за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте директно на място във фирмата, град Петрич, улица Илев Войвода 50 или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Region Fruit, ЕООД град Пазарджик, улица Драва, номер 4, продава синя слива за ракия на цена 20 евро цента за килограм. Телефон за контакт 0879 85 34 34. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Фирма Бонана ООД град Петрич търси да назначи заварчици, пълно работно време, добро заплащане, подходящо и за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврикирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Ернагал Транспорте ЕООД град Петрич търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E за релация Германия и Италия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк хотел Пирин. За резервации 0988-707-700.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887-82-82-28.
4: Защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
5: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
5: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Трудно палене.
2: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
2: Време е за TLC Diesel Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
2: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Diesel Перник. Телефон 0894-74-66-84.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
8: Много е лесно. С Одок.
0: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
8: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
8: Чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Искате партньор, доказан с годините.
1: Искате качество без конкуренция.
0: Искате дърводелски услуги и материал.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичане на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.

0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци, в центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци. Гладни ли сте?
2: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
2: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
5: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
5: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
0: Дъндистрой.
5: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
5: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
5: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
5: Телефон 0898 52 56 22.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Брат, къде ще обядваме?
4: В кладенецът.
0: Ама защо?
4: Защото там има вкусна скара, супи, салати
0: и...
4: И най-важното, не те цакат с топла бира.
0: Е, това вече е сериозна причина.
4: Механа, кладенецът. Село Гърло.
0: 0876-63-14-44.
1: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
1: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
1: сервиз,
5: доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879-324-666.
6: Вече в София, квартал Овче купел 2.
1: Когато ти трябва такси,
6: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
6: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
6: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
7: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
0: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега. Имаш спешни разходи?
1: Креди Хелп помага веднага.
0: Вземи 500 евро и върни само 530.
1: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
0: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
1: Обади се сега на 0889-403-491.
0: Вече и ипотечен кредит.
1: Креди Хелп.
0: Лесното решение за бързи пари.
8: Специални предложения в Фантастико Перник от 3 до 9 септември. Печена наденица с топено сирене за евро и 19 цента броя. Багета Рустик с квас за евро и 49 цента броя. Вино Българе за 2 евро и 99 цента броя. Българска диня за 25 цента килограма. Фантастико. Събира ни вкусът.
9: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
9: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
9: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
9: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
9: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции: складов работник, техник, монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Електрик Радомир набира монтажници за обща смяна. Компанията предлага стартова заплата от 900 до 1000 евро, месечен бонус 150 евро, ваучери 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил. За повече информация, град Радомир, улица Райко Даскалов, номер 68 и телефон 0877 16 38 59. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист с опит. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Мебелна фирма в град Петрич разширява производството си и търси да назначи мъж до 45 години за позиция общ работник. Фирмата предлага атрактивно заплащане, трудов договор, възможност за дългосрочна работа, заплащане всяка седмица. За повече информация заповядайте директно на място във фирмата, град Петрич, улица Илио Войвода 50, или се свържете с нас на телефон 0888 82 28 39. Фирма Меско търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили и жени и мъже за производствените предприятия в град Петрич и село Коларово. Предлагат се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско в град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции, заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Архитектура Инженеринг ООД търси да назначи заварчик-монтажник за изработка на метални конструкции в производствената си база в село Каврахирово. Предлагаме постоянен трудов договор, добро и редовно възнаграждение, ваучери за храна, осигурен транспорт. За работници без професионален опит фирмата предлага възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. При интерес се обадете на телефон 0888 36 48 88. Фирма в град Петрич търси да назначи ел-техници, техници и изпласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. RSLBG ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 0091. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
2: И следващите 60 минути.
0: Следващите 60 минути.
2: Без компромиси.
0: Утра. Модерен фолк и супер хитове.
2: Хитове.
0: Хит радио.
3: Утра.
0: Утра.
4: Ах тия деви, ах тия деви. Еми да, в месеца на девата, да, четвъртият ден от месец септември. Петък, ден на майстора. Добър вечер от целият екип и колектив на Ултрамедия. Добър вечер от Стиви и Дани, вашите Old Fashion партньори в ефира на Ултрамедия. Old Fashion партньори, партнери, ще си партнираме естествено с добра музика, поздрави и добро настроение. Супер фешен ми е, да, добър вечер, 19-19-28, от тук на сетно отваряме нашата SMS линия за трите мобилни оператора в България. Чакам ви на сайта pozdravite.com, там също може да ми пишете чрез онлайн банкиране, както и в Revolut, RevTag, Radio Ultra. Три са начините за връзка в студиото от тук на сетне. Ако имате повод, поздравете се. Ако ли не, намерете си такъв. Да, с повод или без, празнувайте се Ултрамедия на www.radioultra.bg. Нашата слушателска аудитория отново направо така разбива нашите фантазии, за което благодарим. Желко Юксимович, самото начало на вечерното поздравително шоу, петък и събота, песен изпята единствено и само за ефира на Ултрамедия. А? Какво се казвате? Добър вечер!

Това тък и събота, само ти си тузен, друже мой. Е, сега ще така малко тъгата ще я захвърлям на страна, защото в края на седмицата следва три почивни дни, когато ще реча, че така ми е много приятно, усмихнато и щастливо. Здравейте, малки, голями и още по-голями красавици и красавци, да. Добър вечер и добре дошли на честотите на вашето любимо радио Ултра. На www.radioultra.bg се забавляваме, знаете как, онлайн, ефирно в Перник на 107.9, град Сандански 88.4 и за Пазарджик, там където е доброто настроение, не, вие ще ми кажете. Очаквам ви на 19, 19, 28, най-бързо и лесно може да се поздравите точно по този начин, като изпратите вашият SMS поздрав на 19, 19, 28, аз ще изпълня ваша музикална песен, плюс това ще излуча поздрава три пъти в ефира на Ултрамегия. Знаете, че така екипът ни е много щедър и понякога прекаляваме с поздравите, да, и повторенията. Защото, знаете, повторението е майка на знанието. На поздравите.com се доказваме с 5 поздрава, с едно съобщение, а в Револют възможностите са неограничени. Там рефтагвате така избрана от вас сума, по ваше желание, че ние ще се погрижим за останалата част от вашата празнична вечер. Добър вечер на 4 септември от Стиви и Дани. За най-слабият играч на Белот, първият поздрав, Чичо Кръстьо. Какви ги вършиш, бе, Чичо Кръстьо? Кът ти пущат с пъти отсреща, пусни пика ти, бе. А? Или кът бегат карите ти, пък върни купа. А, бе, как си играше това, Белот? С пътия карал купа пика, без кос и какво беше накрая? Всичко кос. Еми, той си е ту за Чичо Кръстьо. Поздравите идват за Чичо Кръстьо. От Чичо Краси много специален поздрав, който му казва да кирка узо повече, да набляга на узото и да накриви вале пика, да не бележе карта, защото че му дърпа ушите. Много специален поздрав от Алекс Минчев и компанията, за цялата благородна компания, пък която се е насебрала в Сандански на чершията. Може ли поздрав петък да направите за Ванко? Може бе, как няма да направим от село Марикости, но от това си е направил бизнес поздрав, защото бизнесмен си е Ванко. За Ванко мултиспешъл поздрав. И като казах мултиспешъл, се сещам за компанията при Даниел Софиянеца. Добър вечер, Дани! Надявам се да си така привършил обекта, пачката да е в джоба или в тезгяха така наляво от тебе, бутилката да е на масата, мезето вече да е така намивката, нарязано от Бай Иван. Весела вечер от екипа на Радио Утре!

0: Още не се е показала и гледай какво става. Че пали къщите, че дига скандали. Дани, Дани, какви тайни обожателки, бе. Да, гледам вече Дани е на линия, рекламите са на лице, така че пущам ги.
1: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
2: Звучи ми интересно и някак лесно.
1: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
2: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
1: Съни комплекс град Радомир.
2: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
2: Телефон 0885 99 99 89.
3: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк Хотел Пирин. За резервации 0988 707 700.
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повтаряш. Повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
8: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Откъде пазаруваш всичко това?
10: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
11: А за бебето?
10: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
11: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
10: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
12: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
13: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
12: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
13: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
12: И на матраци descanso.com.
13: Descanso.
8: Телефон за реклама в радио Ултра.
14: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.
0: Дупц, интелигентно ми е. Добър вечер след първият рекламен блок в вечерното поздравително шоу по радио Ултра. Вашата любима музикална програма с Стиви и Дани. Айде, сега ви очаквам да ми пишете на махленски язик на 19-19-28. Какво ще рече махленски язик? Без да спазвате правопис, правоговор, така както ви иде на душа. Пишете ми така како се така зовете по махленски, како си говорите, шо става, дека шо ки правим тази вечер, ки пием ли, ки се забавляваме ли, или ако сте от Перник, че пиеме ли, че къркаме ли, че се така наквасаме ли. У Гацова мама, у Барковица малко по-интересно е шпати и така нататък. Ще искам да ви кажем, че са не е толкова належаща културата тук при нас. Официално мога да ми пишете на 19-19-28, нашата SMS линия за трите мобилни оператора. Поздравите към също и в Револют, Рефтак, Радио Утре на махленски, какво пък толкова. Пък че са, ако сте вече от интелигенцията, пишете ми културно на кирилица с точки, запитайки, препинателни. Само че да знаете, че ударенията не ги получаваме, като ги поставят отгоре върху буквите, така че ги изправяйте високо горе и напърчени буквите, къде пада ударението. Там, къде са намирате у вашия край. Айде, добър вечер, петък е. Ще се върти днеска мултиспешъл за компанията и екипа на утре. Няма съмнение, що ми пише Дани тук и грам съмнение няма. Не спираме само с този поздрав. От Дани специални поздрави за цялата готина компания с пожелание за весела вечер, Софианче. Хелоу! На здраве, идва дългата нощ, Иванчето сега ще пее като поздрави още за най-славият играч на Бело Чичо Кръстю, а именно поздравите са от най-добрият пияч на УЗУ Чичо Краси. Ми Чичо Краси да сипва, Чичо Кръстю да замигли така, че и да бръка картите, да не ги бележи много, а? Тук са, че сложа малко безшумен режим, защото това вече е нелегално да се прави в ефира. В ефира мога така да се подсръбне, да се каже едно хубаво на здраве, ма не и да прави. Пип-пип. Защото тук насетне тръгват личните съобщения. Месенджера, WhatsApp, Viber. Но знаете, че няма как да обърна толкова много внимание на всички ви. Наблюдавам 4 монитора, които са тук в студиото. И най-вече нашата SMS линия 191928. На здраве. Очаквам вашите обратни връзки на моят личен мобилен телефон. Както на нашата, така на нашия сайт radioutre.bg, що пък не и на Facebook страницата на Радио Ултра. Последвайте и Радио Ултра в TikTok, ако все още не сте го направили. Там сме с над 11,000 последователи в Facebook, нека до около 160 000 или 180 вече. Аз съм изпуснал края у Facebook. Какво се случва? Последвайте нашата страница у Facebook, ако все още не сте го направили. 20 минутки след 7 вечерта, 4 септември, добър вечер!

Pero dicen, eso dicen. Ba. Hajde, dobar večer, petak je, še se vrti dnes kemu, ti spešal za kompanjati ekipa na utre, vodeštije, radio hodeštije, Stevie i Dani, batko Dani veče si je bosom, a pozdravite se od Sofjaneca, na zdrave, i po drugata nošt, i Камелия сега с... Защо повярвах аз на твоите сълзи, че ме обичаш ти? Алекс Минчев, поздрави специални за тебе и за твоята цяла година. Очарователна, страхотна, великолепна компания. Петък ден на майстора, петък ден на Ванко. Ванко, специални поздрави и за тебе. Да уважиме компанията, която така се е насъбрала в София, може би. Сега не съм толкова сигурен, може и в Берковица, но в едно съм сигурен, че в момента прави салатка, дроби, тараторче също. Дроби и така сухи мезета и ще седне да почивам с едно питие. Еми, това си е така предпразнично, петъчно, в петък денят на майстора, господин Ангелов, весела вечер от екипа на Радио Утре, дано ти е приятно и отпочинеш така, както заслужаваш. Поздравите, нека да бъдат още за... За Васко, за Васко Тиро от Гебревчето, с пожелания за всичко най-добро. Камелия, пускаме най-вече за Софиянчето. Софиянче... Ето така става навън пивко, приятно, прохладно. Добър вечер, Кълънов!

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876-76-77-95. Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899-23-37-38.
1: Искате партньор доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886-76-58-86.
1: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
0: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
1: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
0: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
1: Позицията е за монтажник.
0: Телефон 0879-807037.
1: Електрик Радомир.
0: Повече време за семейството и по-малко време за път.
2: Търсите качество, гаранция и професионализъм. Тони Груп 76 ЕООД извършва ремонт и изграждане на нови покриви, дървени и метални конструкции, хидроизолации, битумни керамиди и навеси, бешевни улуци, топлоизолации, освояване на тераси, шпаковка, гипс, картон, боя, както и асфалтиране на дворове и пътеки. Работим с договор, качество и гаранция. Обадете се на 0884-414-656 или 0899-947-721. Тони Груп 76. Доверете се на професионалистите.
3: Стримона е верният партньор в региона.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позвонете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Streamona.
4: Телефон за реклама в радио Ултра
1: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра. Добър вечер, след поредният рекламен блокът по радио Ултра. Поздравите продължават от поздравите.com, както и от кратък номер 191928. Може да ми пишете и в Revolut, Рефтак, Радио Ултра, или като напишете Радио Ултра в Revolut. Също може да ни откриете в Revolut чрез номер 0886-33-33-53. Най-бързо и лесно ставам поздрав чрез SMS на кратък номер 19-19-28. Да, айде, добър вечер. Петък е, ще се върти днес към мултиспешъл за компанията и екипа на Ултра. Водещият Стиви и Дани от Софианеца на здраве. Благодаря ти, Софианче, специални поздрави от екипа на Радио Ултра, лично и категорично за теб. Нека да бъде за най-слабият играч на Белот Чичо Кръстио. Поздравите са от най-добрият пияч на Узу Чичо Краси. Поздравите са от Варна. На здраве на цялата празнуваща компания, която празнува у Варна. Добър вечер, Лазар, специални поздрави за компанията в Северен Лондон, за Лазар, за моята прекрасна съпруга Данчето. Живко съм, привет Живко, поздрави специални за твоята готина съпруга. Добър вечер на жени, която се завърне от дългата почивка в България в... Лондон, отново всичко най-добро, леки попътен вятър и така много паунди жени. Поздрави от екипа на Радио Ултра, специално за тебе следващата песен. За фурнаджиите в Португалия. Добър вечер на топ боса Георги от неговият работник Есен, който петък е така, че запре с лебо и че се захване за пиене. Ванеса и Анелия се съпума по Радио Ултра.

вясна като пума, съпругата ми Данчето, поздрави специални от Живко. Нека да бъде следващата песен като поздрав, избрана за Ванката и Васича, най-добрите техници по случай и петък, денят на майстора. Определено сушилните сега ще ги оставим малко на страна. За готините майстори Ванката и Васича, на здраве, живели! Поздрави, нека да бъдат специални за най-добрите кръчми. Тук това малко като рекламно съобщение, така че поздрави най-вече за Васко. Ако може да пуснете следващата песен на Ивана, новата и работата няма да избяга, като поздрав е много специален за Жорката Берковския. С пожелания за весела вечер от една тайна обожателка, която му казвам, ще те изпапкам. От тайна обожателка в съседство, Жорка, поздрави за тебе със следващата песен. Работата няма да избяга, нека да бъде специално и за Данчо, който е на бела вода, с пожелания за весела вечер и да така подпива сладко-сладко. За веселите хлебари много специални поздрави за Асан. Добър вечер, Асане, и за твоят бос Георги. Нека да бъде отново за най-слабият играч на бела Чичо Кръстю. Поздрави да са от най-добрият пияч на Узо Чичо Краси. Весела вечер и на Софианеца. Всичко най-добро, Софианче, специално за тебе.

0: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
2: Оградни системи град Петрич.
3: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
2: Оградна мрежа.
3: Метални и бетонови стълбове.
2: Оградни пана, бодлива тел.
3: Огради и парапети тип ковано желязо.
2: Дизайнерски лазерно рязани пана.
3: Оградни системи.
2: Всичко необходимо за вашата ограда.
3: Оградни системи.
2: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
3: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
2: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
3: Телефон 0888
2: 350038 и на
4: www.fences.bg. Пролет,
5: лято,
4: есен,
5: зима.
4: Като нов е пак килима.
5: Пътеки, ODLR еснаци.
4: Охаят като козунаци.
5: Изтупани в дълбочина.
4: И без лекета и петна.
5: Взимаме и връщаме до твоя дом.
4: Без пари и взлом.
5: С най-професионалните машини.
4: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
5: Петрич, Сандански и Благоевград.
4: Телефон 0890-456-666.
5: Брат, къде ще обядваме?
6: В кладенецът.
5: Ама защо?
6: Защото там има вкусна скара, супи, салати.
5: И?
6: И най-важното, не те цакат с топла бира.
5: Е, това вече е сериозна причина.
6: Механа, кладенецът. Село Гърло.
5: 0876-63-14-44.
4: Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
6: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
4: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
6: Никелс.
4: Никелс.
6: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
4: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
6: Ако търсиш избор, идваш тук.
4: Ако търсиш цена, пак си тук.
6: Никелс. Не го търси другаде.
7: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември в парк Хотел Пирин. За резервации 0988-707-700.
8: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
9: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
8: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
9: вентилационна
8: и хладилна техника.
9: Компетентна консултация,
8: сервис,
9: доставка и монтаж.
8: Фирма Пламен Дочев ООД.
9: Нещо повече от техника.
8: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
9: И на телефон 0879-324-666.
10: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
4: Нещо ново.
11: Нещо вкусно.
4: Нещо любимо.
11: Това е Съни комплекс, град Радомир.
4: Съни комплекс.
10: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
4: Съни комплекс.
10: Място, в което се влюбваш от първият път.
4: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
10: Съни комплекс.
4: Радомир на изхода за Червена могила.
10: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
14: Телефон за реклама в Радио Ултра.
15: 0886-33-33-53.
16: Радио Ултра. Be my lover, wanna be my lover. Дрънте. Проба. Една, дио, тре.
17: Един пръст, напреки, напреки.
16: Не така,
17: не така.
16: Добър вечер! Кратък номер 19-19-28 за връзка с студиото на Ултрамедия. Ще го повтарям до 22.00. Там насетне само така яки парчета, яки топалки. Не да, че до тогава, че има нещо така по-лабаво, ама ще ви така натяквам. Ще ви се натрапвам с телефонната линия. А именно 19-19-28, телефонната линия, която е само за SMS и тук при нас. Може да ми пишете на pozdravite.com в нашия сайт, както и в Revolut RF, так, Радио Ултра. До 22.00 ще ви спамя. Няма да ви оставя. Не ме е срам. Три пъти давай от точка radioultra.bg. Доброто настроение в интернет, там където отново е много хилен на нашата слушателска аудитория, за което благодарим. Не, че ефирно така е малко по-малко. Ефирно сме 6-цифрено число, което ще рече, че надхвърляме 100 иляди, а? Яката работа, бе. Как, бе? Че е малко да си заглада Ламбросо. От Алекс Минчев, поздрави за цялата готина компания. Тук съм очарован направо следващият поздрав. Няма да го прочита обаче. Някой ще си помисля, че аз съм си го написал. Затова така ще задържа. Айде, ала Вера, че много изморени от джегата му, ти спешъл за компанията и екипа на Ултра, водещия Стиви и Дани от Софианеца. Софианче, напълно те разбирам, въпреки че цял ден не съм висял на слънцето, на теб така определено ти е прегряло тялото. Сега ще го поразходиме с хубава музика и с хубави питията. Ти ще се постараеш от теб да са питията, нали? Софианче, поздрави за тебе. Жив и здрав ни бъди. Все така готин и добър майстор на покриви, на прави, на плочки, на мазилки, на фаянси и на гипс картони. Шкуриш ли ги тия гипс картони, бе, Софианче? Поздрави! Нека да има специални за най-славият играч на Белот Чичо Кръстио. Поздравите са от най-добрият пияч на Узо Чичо Краси. Аз ти викам с пътя, за да ми дигнеш ти всичко коси и да ми върнеш на пиката, а? Мулти спешъл! За вас Котир от Гебревчето. Поздрави, нека да има за Калуян Георгиев, най-добрият тираджия, който в момента е на път за Мадрид. Жив и здрав, Калуяне, поздравите са специални за тебе на www.radioultra.bg. Доброто настроение в интернет.

трябва да питам Вигя. Случайно в Церово джентълмен има ли тази вечер? Церово? Има ли джентълмени? Питам аз за една дама, бе. Така случайно, дали някой ще й плати телефона, а? Какви сте вие хилени там мъжете в Церово. Добър вечер, Церово. Поздрави специални за всички, които къркат мощно. Своге, там около Своге, Церово. Бъдете ми живи и здрави, все така готини и лъчезарни. Добър вечер, петък ден на майстора, на всички, които са в Ковачевци. Всички, които къркат мощно в Сандански, на Врътката, при Пацата. На здрави и весела вечер. Поздрави някъде има за вас Котиро от Гебревчето. С пожелания за всичко най-добро. Приятна вечер и слънчеви. И добри така целувки от Васкен, да. Поздрави още за Филип Данаилов. С пожелания за всичко най-добро от Михал Йорданов и цялата готина компания, която празнува на Дунава. Невенка Гостева е поздравена от нейната половинка Емил Бачев. С пожелания за всичко най-добро. Невенка, специални поздрави за тебе. Бъди ми жива и здрава. Много, много те обичам. Нека да бъде за Петко Андреев следващата песен по случай и неговият 26-ти рожден ден. Петко Андреев от Старчево е поздравен с пожелания за всичко най-добро от батко Ице младши. Зиси и мангавето за всички, които така бувкат мощно петък ден на майстора. Още нека да бъде тази песен за компанията от Софианеца. Много специален поздрав за всички, които слушат Радио Ултра и за екипа на Радио Ултра. Благодаря, ще чуем и Наташа Джорджевич само след Азис.

0: Hammen, hammen, hammen, hammen, nutte da Opa, opa, Cicio Mitko. Pozdravi. Aman. За Петко Андреев. Честит рожден ден на Петко Андреев. Мъж дева. Мъж дева. Че и аз съм такава една дева. Горе-долу, почти в края на септември, ама сега в началото е Петко Андреев. Честит рожден ден на господин Андреев. Поздравите са от Батица, много специални за тебе. Бъди жив и здрав, все така готин. И то девите в двете крайности.
1: Или много-много-много такъв един добър, или много-много-много един такъв гъден.
0: Знае ли се? Ми да, такова е положението, пък жена дева бега далече. Поздрави, специални за Невенка Гостева от цялата готина компания, с пожелания за всичко най-най. Сега пък ако някой жена дева тук ме слуша и че каже то водещия Киги Браштолеви, да не ми се обиди, това знаете в кръга на шегата цялото вечерно поздравително шоу, не ми се хващайте. Аз съм сигурен, че няма да го направите. Поздрави, нека да има още за Филип Данаилов от цялата готина компания, за Теди и за Невенка Гостева отново. Да поздравим Теди, може ли да поздравим Теди по радио Утре, която сирбе домашна гроздова ракия у Благоевград с Кирчо. Може бе, как няма да може, весела вечер и така празнично и предпразнично настроение. За Калунов поздрав, много специален и за мацката на Черно море. На здраве, приятелче, за спия на коцето. Калунов, на здраве да е. Ще пиеме, петък е. Въпреки че аз се гласия за Бяло море, Калунов не влизай в морето, защото е черно и до на те мисля са, че един такъв голям приятел си ми, ще гледаш морето само отстрани. В септември нашото Черно море така не е много за влазане. Или че, ой, доглезените само, че се натопиш. Доглезените, оно вълните, че те плискат до пъпо и нагоре. Жив и здрав Калунов, ти знаеш как стават нещата, няма да те уча. Поздрави и за топ мацката, която е най-обичаната мацка и най-поздравяваната в ефира на радио Ултра. Айде сега, Алавера, че много изморени от джегата. Мулти спешъл за компанията и екипа на Ултра, водещият Стиви и Дани от Софианеца. Софианче, въпреки че джегата не ме е така хванала както трябва, съм твърде много уморен. Мася вече ми е такова едно приятно, разпускащо в ефира на радио Ултра, че ми иде да си сипа още една. Добър вечер и на всички любители на сръбската музика и доброто настроение. Добър вечер и на най-голямата фенка маминка. Добър вечер на господин Порчев, рупите. Жив, здрав и корав.

0: умирам полако, алавера Наташа Джорджевич, един невероятен стар шлагер, който е така звуча в ефира на радио утре поне 1685 пъти, но все толкова готин продължава да бъде. За Калънов много специален поздрав и мацката на Черно море, на здраве приятелче Калънов, като я гледам тая гледка, тая изкусена градинка. Това е хубаво море. То лек ветрец къде поддухва, направо ми да запалям колата и да тръгнем към Беломорието обаче, защото ми е по-близо до Черноморието, че ми отнеме 9 часа. Не, са 9, има, няма 7-8, ама да. Това се е изкоренило, чак това дърво. Калънов тук най-одесно къде е пред портата. Чудесна гледка, ама като гледам па и не е вълнисто, едно такова тихо е морето, чудесно, явно е южното Черноморие, не е северното Калънов. Са няма да гадая по радиото, но градинката все пак е окусена. Вече вечерно ми е, лампите са включени, приятно ми е, Стиви съм с вас и за вашето добро настроение. Маминка пише да увелича темпото, да мами, сега ще го направя, ще го увелича, разбира се, само след Коцето, да, с още една хубава сръбска песен. Поздравите, нека да бъдат с нея специално за Софиянчето, Multi Special, Very Special, а още по-специално, най-специално за Софиянеца. За най-слабият играч на Белот, Чичо Кръстю, поздравите за най-добрият пияч на Узю, Чичо Краси. Още поздрави некъде има. Да, само да отворя другият монитор. Ами аз тук с три монитора направо, че са ме сбъркали. Да, бе, тук жива връзка. Сега не искаме жива връзка. Малко по-късно вече, като така полегнат нещата, че има и жива връзка. Поздрави некъде има за Спитов и за цялата негова готина компания. Господин Спитов, бъдете жив и здрав. Най-добрият пчелар в Петриче. Господин Спитов, поздрави. Специално по случай петък, денят на майстора. Митака Павър е поздравен за цялата готина компания в София. Жив и здрав, господин Митак, че поздрави за теб. Поздрави некъде има за господин Касабов. Още амса на господин се почнахме тук. Ами няма лошо, разбира се, това, което ми пишете на 1928, чета дословно. Да, поздрави некъде има още за... Това как да го разчита за Галя Илиева, много специален поздрав за Галя Илиева, ако може от най-ен обожател. С пожелания за весела вечер и много добро настроение. Жива и здрава Галка, специални поздрави за тебе, за Галя Илиева. Поредни поздрави от ефира на радио утре, най-вече за Калънов и мацката на Черно море. На здраве, приятелче!
1: Здравейте, приятели, аз съм Константин. Слушайте моите най-големи хитове, най-яки парчета, само по радио утра с диджей Стиви. Бъдете живи и здрави и всичко най-хубаво от Бате Коце, развиниш.

Чухме и Коца Доспия по утрамедия 10 минутки след 8 вечерта. Поздравите са за Кълънов и мацката, топ мацката на Черно море, на здраве, жив и здрав Кълънов. Прекрасна гледка с прекрасна софра, направо ти завъзясвам. В момента си слушател, може би номер едно с тази прекрасна гледка, а? Или още други такива слушатели има, които не мога да видя къде точно празнуват. Че и моята гледка не е по-лоша, като гледам тук тия приятни върхове, които си тук изнизат покрай мене. Бе, не е лошо, да. Че и с тия лампи, сега едно съм у Ню Йорк, тия лампи къде са на центъру, на центъру. Да, поздрави специални за цикля, за Чичо Кръстио. Чичо Кръстио, поздравите са специални за тебе, за най-добрият пияч, най-добрият пияч, мой да го спадем пияч с нещо друго, ами са, не за по радиото, за Чичо, краси специални поздрави и за Чичо Кръстио. Къркайте мощно, забавлявайте се, приятели, така ви щу, така ви е така приятно. За Галя Илиева поздрави още някъде има, за Кристина Дечева поздравите са от Галин Николаев. Поздрави, поздрави спешни и още по-спешни от най-спешните за Илия, Сакис Нико и всички, които къркат при Марио от Борислава са поздравите, която очаква Нинка да се присъедини към компанията в Петрич квартал Дълбошница. Весела вечер на цялата готина компания. Може ли да пуснеш нещо сръбско сега? Сръбско за Перник, всички, които са в квартал Мошино, бъдете ми живи и здрави. Мед и сладко гроздие. Никола Рокви.

0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пирин. За резервации 0988 707 700.
1: Трудно палене.
0: Повече разход.
1: Загуба на мощност.
0: Време е за TLC Дизел Перник.
1: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
0: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
1: TLC Дизел Перник. Телефон 0894-74-66-84.
3: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион. Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили или из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
1: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
8: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
8: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на matracidescanso.com.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
11: Чухте и телефона, номера, телефонът с връзка в Радио Одра. За вашият просперираш бизнес, за вашата перфектна реклама, за вашата готина реклама по Радио Одра, номерът е 0886-33-33-53. През този номер може да ни откриете и в Револют, или да напишете в Револют Радио Одра след с малки букви. Да. Може да ми пишете и на нашия сайт pozdravite.com, както и на 19-19-28 единствено и само за SMS-и. Поздрави, нека да има много специални за Херцогчето. Добър вечер, Херцог, как сме? Септемврийско ми е Херцога съм, а? Добър вечер на компанията в Нюри. С пожелание за всичко най-добро, весело. Поздравите са и за Валентин. За цялата готина компания в Нюри. За Кълнов и Мацката на Черно море, на здраве, приятелче, поздрави специални за тебе, с пожелания за весела вечер и много добро настроение. Айде, че много изморени сме от джегата му, ти спешъл за компанията и екипа на утре, водещия Стиви и Дани от Софианеца. Благодаря ти, Софиан, че поздравите са лично и категорично за тебе. За Данчо още поздрави, нека да има, дето бувка мощно обела вода. Или на бела вода, де да знам как е по-правилно, бела вода, бела вода, ми поздравите, все пак се за Ванчо, това се разбира и подразбира по всичка. Поздрави нека да има за Станислав Стойков от неговата компания, която кърка в град Първомай, да подчертая град Първомай, с пожелания за весела вечер и много добро настроение. Леко мебелите италански са. Италански мебели, да. Поздрави нека да има за Майя Георгиева, за Цвети Галя Илиева и за цялата готина компания, която ни слуша в град Благоевград на 92.6 FM, квартал Струмско. Поздрави за Ради Петров. Ради, добър вечер. За Ради Петров от Перник, от една русокоса сладка дама, която се казва Елен от Сандански. Поздравите са много специални за Ради Петров. Жив и здрав ми бъди. Много-много те обичам, пиленце. Честит петък, петък ден на майстора, петък ден на Танчо. Поздравите са управени от Надито. Жив и здрав, Танчо. Поздравите са избрани от Надито за тебе. За господин Калоянов много специален поздрав. За Димитър Калоянов следващата песен по радио Ултра. Слави Трифонов, ще може ли да пуснем сега по радиото? Може бе, как няма да може. Избрали сте на 19, 19, 28 и толкова интелигентно ми пишете, че няма как да не ви я пусна.

0: Много специален поздрав от хиената за Коце, Мискина, Мексо, Киро, Багериро, Доктора и компанията Сухи ръка, Блок 6, Бар Бордюр с песен Цар и господар на Мили Китич. Ако може, може бе, мога бе съм бити цар, поздрави за Блок 6, Бар Бордюр.
1: Преслушио съм еволите.
0: Айде, живели! Удри!
2: Удри!

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита. С ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
4: Стримона е верният партньор в региона.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
4: Streamona.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
5: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.
8: На 4 септември, петък, в денят на майстора, 35 минутки след 8 вечерта. Добър вечер! Поздравите са специални от Хиената, специално за Коце Мискина, Максо, Киро, Багериро, Доктора и компанията Суха ръка Блок 6, Бар Бордюр. На здраве на цялата готина компания, за вас чухме Милики Дич, цар и господар, или могало съм бити цар. Живе ли? Нью-Йорк, Геле, добър вечер. От България, добър вечер, че при тебе, добър ден, приятен ден и успешен най-вече, Геле. Поздравите са специални за тебе. Ма Гелето не му преча да си отсипе така една малка, едно малко уиски. Гелето е фен на уискито. При това от лежалото, да не го казвам така в ефира на Радио Утра, че на много хора, че им потечат лигите. Геле, жив и здрав приятелю. Гелето, който по принцип е тираджия в Нью-Йорк, но в момента си е така отпочива в креслото. Мулти спешъл за компанията при Даниел Софиянеца, водещият Стиви и Дани. Даниеле, жив и здрав, Даниеле, поздрави специални за тебе. Сипа ли си, Даниеле, ти, а? Сипа ли си да назема да ти издърпа мушето през кастофона? Сипвай, Даниеле, чакам те. За Кълънов и мацката на Черно море, на здраве, приятел, че следващата песен е много специална и за тебе. Да уважиме страхотната, очарователна, русокоса принцеса, ми пише Жорката Ангелов. А, така, сватката Сиси е поздравена по радио Утре. Много, много я обичам. Скоро ще и така приседна вече, ще и предложа брак, пъдано да приеме сиската. Сиси, специални поздрави за тебе от Жорката Ангелов, който ти казва, че много, много те обича. Гръцка песен, може ли по радио Ултра? Гръцко, що не пускаш водещия? Уж така каза, че харесваш гръцката музика, па само сръбско обичаш и българско. Да, вече има и сръбска, и гръцка, и всякаква музика, такава каквато пожелаете на 1919-28-поздравите.com, както и в Револют Рефтак Радио Ултра.

Konstantinus Kufus ist der Master von Radio Ultra. Außerdem gibt es eine strana Mautefira na Radio Ultra, Pusavani in Gereto, New York City. Zakavanov i Mackata na Černo More na zdrave, prijatelji, se Sovka i Život. Koja da je druga, a? Kavanov na zdrave. Те с розови домати, а? Те с червени домати, кой ги имаме нарязан в чинията на Кавуанов. Определено това е топ мацката. Топ мацката се е погричила за добрата суфра, а за хубавата клетка самият бос на бялата техника от Гоце Делчев Кавуанов. Уникален на здраве. От хиената специално за Коца Мискиния, Мексо Киро, Багериро, доктора и компанията Суха река, блок 6, бар Бордюр, на здраве и живели. Още поздрави, нека да има специални от Дани Софианеца за всички негови приятели. С пожелание за всичко най-добро и много пачки по стотачки. Да. За най-добрият готин пич, олицетворението на добротата. Господин Пламен Джиков, олицетворението на добротата, ми пише тук дамата. Кажете му, че много, много го обичаме, казахме го вече. Поздрави! За датчето и силвето от Лондон, като няма ракия, пием уиски с салата. Поздрави от цялата готина компания и за екипа на Радио Ултра. Благодаря! Поздрави нека да има за господин Милоев, жив и здрав бъди, все така добър баща, специален поздрав от брати и от цялото семейство, жив и здрав, поздрави и за мама Никол, следващата песен по радио утре. Началниците във вилата в така, Гърция къркат мощно сега, а това са началниците в собствената си вила къркат. И не кой да е началника, а... Да, няма да му кажем името, защото пише само началника на вилата е поздравен. Да, от трите мацки. Поздрави за Херцога, който поздравява компанията Ради Любомиров и специални поздрави от неговият готин приятел Валентин и Весела. Неговите приятели, да допълня, не приятел, а приятели. Поздрави за Лазар, Кристиан, Марто, живи и здрави, да са все така весели от мен. Живко по радио утре сега, гръцката песен на Юлия Калимани. Стъкалитера по Елкотея. Стамирея. Айде, фаме, фаме, фаме, фаме!

0: Stacali tera po el kotea, na mirea, i punea. Za ke vonu fimatskita na černo more, na zdrave, veselo večer na cijavate gotine kompanije. Pozdravi nekad ima za načalnici da v vilata od Grcija, veselo večer i mnogo dobro nastrojenje na cijavate gotine kompanije. Badete živi i zdravi! Ošte pozdravi nekad ima za... Господин Пашов за цялата негова готина компания, която кърка мощно в квартал Биляна Петрич. Господин Спитов, най-добрият пчелар в Петрич, е поздравен от цялата негова компания по случай петък ден на майстора. Поздрави за Митака от София, с пожелания за всичко най-добро, а не кой да е Митака, а Митака Пауер. Жив и здрав, Митакче, поздравите са специални за тебе. Поредни поздрави, нека да има за рождения ден на... цялата готина компания, която се е насъбрала при Георги Тичев, кипър, с пожелание за всичко най-добро за Иван и Греби. Весела вечер за Ванко от Димитров град, още от цялата готина компания, с пожелание за всичко най-добро. Пуснал съм се по инерция, поздравите ги чета направо, като по вода ми върви, а? Точки, запетайки, некъде ич ги нема, аме съм се хвърлил от дълбоките води. На здраве Стиви от Северен Лондон, да сме живи и здрави и по-лови хора от кефалите нема. Ма, сигурен съм, убеден съм в това. Живко, жив и здрав, бъди поздрави специални и за тебе. Бренд Крос, жени, която се е завърнала в Бренд Крос от дълго, така... дълго, сладко отпочиване в България, останала очарована, но сега е времето, в което тя ще продължи да работи и да прави паунди. Още една, има, нема, една, две, три години женича и така ще излезем пенсия. С тия големи заплати в Англия, така ще се случат нещата. За Иван Допарата, много специален поздрав от Пецата, който му казва Пазисия. Оу, уникални. Това е, как ще го прочита? Няма как. Яда да чуем тук какво се случва. Да. Слушам.
1: Добър ден, ще може ли поздрав за Жанко Кмета от село Марикостиново? Поздрав от Алекс Минчев.
0: От Алекс Минчев, поздрави специални за цялата готина компания. Весело все така да вие, бъдете ми живи и здрави. Следващата песен по радио утре е избрана специално за Кълнов и Мацката на Черно море. На здраве, приятелче, жив и здрав. Прав и корав.

0: Ajde, čuk mi, Emilio se Sufi Marinovo i Živo po radio Ultra, 10 minutki pridi 9 večerta.
1: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
2: Нека бъде от фирма Оградни системи.
1: Производство на оградни пана и стълбове.
2: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
1: Плетена оградна мрежа.
2: Бодлива тел.
1: Габиони.
2: Армиращи мрежи за замазка.
1: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
2: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
1: Телефон 0888-35-0038.
2: И на уебсайт www.fensys.com.
3: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
3: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
3: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация.
3: Сервис.
4: Доставка и монтаж.
3: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
3: Перник, квартал Твърди Ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879-324-666.
5: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
6: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
7: Звучи ми интересно и някак лесно.
6: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
7: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
6: Съни комплекс град Радомир.
7: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
6: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
7: Телефон 0885-99-99-89. Когато ти трябва такси,
8: Евротакси Перник потърси.
7: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
8: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
7: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
8: 0879-32-1010
7: или 0898-33-1010.
9: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
10: Брат, къде ще обядваме?
11: В кладенецът.
10: Ама защо?
11: Защото там има вкусна скара, супи, салати
10: и...
11: И най-важното, не те цакат с топла бира.
10: Е, това вече е сериозна причина.
11: Механа, кладенецът. Село Гърло.
10: 0876-63-14-44.
12: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
13: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
14: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
15: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
16: Мамо, гладен съм!
17: Естествено!
16: Ама много съм гладен!
17: Естествено!
16: Защо се повтаряш естествено?
17: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
18: Имаш спешни разходи?
19: Credit Help помага веднага! Веднага!
18: Вземи 500 евро и върни само 530.
19: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
18: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
19: Обади се сега на 0889-403-491.
18: Вече и ипотечен кредит.
19: Credit Help.
18: Лесното решение за бързи пари.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
3: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
0: Малко преди да навлезем в третия част на поздравителната програма по радио Утре, ние продължаваме с поздрави от 19.19.28, както от нашия сайт поздрави.com и в Револю Трефтака радио Утре. Трите начина за поздрави по радио Утре. Слушайте ни на www.radioutre.bg. Нашият сайт поздравите.com използвайте за поздрави, а на www.radioutre.bg също може да ви прехвърли към поздравите.bg, както и да слушате оттам радио Утре. Джей и Църна Земя. Църна Земя по радио Утре. Църна Земя. Мацката на Кълънов го поздравява за новите ни общи начинания. Виктор Калев и Нели Петкова тук до мен. Ако може да пуснете по радио Утре, разбира се, ще я пуснем специално от мацката на Кълънов, лично за Кълънов. Охо! Има за какво да си приказваме тази нощ, Кълънов. Живи и здрави, бъдете специално за топ двойката. Поздрави много специални от Хиената за Коце Мискина, Мексо, Киро, Багериро, Доктора и компанията на Суха река Блок 6, бар Бордюр, за цялата готина компания. Добър вечер, Смолен! Добър вечер, страхотната готина компания, която желая да чуя нещо сръбско специално за вас сега. Господин Сираков, здравейте! За всички, които са на хасиендата! Охо! Мистер Сираков.

0: Джей Романановски с Църна земя по радио Ултра, уникалният Джей. Добър вечер на компанията в Южна Гърция, най-готиният, най-работният Росен е поздравен от мъркащите котета. Специални поздрави, Росен е, добър вечер, привет, Южна Гърция, как сме? А, парга! Поздравите нека да бъдат специални за мистър Сираков, за цялата готина компания на Хасиендата. Да уважим и старши Сираков, ми пише младши Сираков, разбира се, господин Сираков. Поздравите за младши и за старши. Още поздрави нека да има за компанията на Херцога, Нюри и Валентини Весела, също и за Калуян. Нека да бъдат щастливи, повече маси, повече усмивки и повече уиски. Радио Ултра, радиото на народа, пише Херцогчето. Херцогче, на здраве, сипва и събота е. Въпреки че при вас вече е около 19.00, да ви пречи така да сипите още по една. Мацката на Калънов го поздравява по случай новите ни общи начинания. Виктор Калев и Нели Петкова ще я чуеме. Сега с Шемсем почнах да сискам, като видях Шемсем, имай толкова друго да правиш и сискаме. От Хиената специално за Косем и Скина, Максо, Киро, Багериро, Доктора и компанията Суха река Блок 6 бар Бордюр. Най-готиният бар там, където се кърка домашна гроздова ракия, сливова, мастика и мента също. Ментата е повече за коня отвън пред баро. Още поздрави. Мулти спешъл за Софианеца. Софианче, тук ли сме? Специални поздрави за тебе. Жив и здрав бъди, специално за Даниел Софианеца и за неговите готини приятели. Следващата песен по радио Ултра и е избрана специално като поздрав за компанията на Стоянчо Порчев. Живи ли?
1: Ајмо сад нешто од Шемсе. Хвала пуно DJ Stevie, хвала. Idemo 7000 suza, može. 7000 snova.
0: Ljubimo i na gospodin Rajnov. Dobar večer, gospodin Rajnov, pozdravi.

7 мили Дисуза и Шемса. Мацката на Каланов го поздравява по случай новите ни общи начинания Виктор Калев и Нели Петкова тук до мен, само след така мъничко, специално за цялата готина компания. Поздрави нека има за компанията и за дъщеричката на Стояни Паулина, за всички, които пият в чест на Паулина. Весела вечер и много добро настроение, здраве, щастие, късмет и берекет. Специални поздрави нека има за Жени, следващата песен по радио Ултра. Всички, които ни слушат на www.radioultra.bg, там където може да се поздравите на поздравите.com. Може да ми пишете и на 191928, както и в Revolut, Рефтак, Радио Ултра. От Хиената специално за Коца Мискина. Я да превъртя лентата. От Хиената специално за Коца Мискина. Мексо, Киро, Багериро, Доктора и компанията Суха река, блок 6, бар Бордюр. На здраве и весела вечер! Много, много специални поздрави за малко по изморението от жегата Даниел Софянеца. Жив и здрав, братле, поздрави специални за тебе. Батко Ники, поздрави специални и за тебе, за твоята прекрасна съпруга Габи. Весела вечер и всичко най-добро, бъди жив и здрав. И все така готин за батко Ники, следващата песен по радио Ултра, която е навесна смяна с Дино Мерлин, Кат за Мирисо Йоргован, като поздрави за Стоянчо Порчев и за всички, които са в неговата компания. На здраве и живели!

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб премиум. От септември за купон най-епак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18, 19 септември. Парк хотел Пири. За резервации 0988 707 700.
4: Защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
5: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
6: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено-естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
9: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
9: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
9: Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887 82 82 28.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра
11: 0886-33-33-53. Ултра.
12: Нощна смяна на екипа на Радио Ултра, която така задейства бързото възстановяване на нет на връзките в студиото на DJ Стиви. Благодаря. Ами да, то за това екипа е под антената, над антената, някъде около антената се намират на Радио Ултра, у Перник, у Пазарджик, по магистрала Тракия, 178-я километър. Че четвъртия някъде у офиса, живи и здрави абсолютно всичките, е? Така се възстановява връзки за секунди. Благодаря. Еми да, интернета е на лице и то вече сакът чукна направо на мегабит, иначе изкърти и стрелката. Е, такова е положението. Ежедневно за цялата компания. Да, за цялата компания в Струмско от Борко Тигъра. Борко, къде се губиш, приятелка, те няма. С песента на Влади Марков, някои пият от радост, други пият от щастие. Специално за Борко Тигъра, който чекърка тази вечер у Струмско. Мацката на Каланов го поздравява по случай новите ни и така още начинания. Виктор Калев и Нели Петкова. Тук до мен мацката определено си пада точно по тази песен. На здраве, Каланов!

Страхотно фасън, избрано специално от мацката на Кълънов, която го поздравява. По случай новите ни общи начинания, Виктор Калев и Нели Петкова тук до мен. Да, на тераската с морска гледка. Това са новите начинания. Ей, то мацката определено знае какво да желае. Жива и здрава да бъде топ мацката. Поздравите си и за боса на бялата техника. Топ боса. Да, цялата компания в Струмско е поздравена от Борко Тигъра с песента на Влади Марков. Някои пият от радост, други пият от щастие, трети от нещастие. Поздрави от Хиената, специално за Коце Мискина, Мексо, Киро, Багериро, Доктора и компанията Суха река, блок 6, бар Бордюр. Да, туп-туба-дуп-туба-дуп, дай-дай-дай. Туп-туба-дуп-туба-дуп, дай-дай-дай. На FIFA е гост, ръцете твои, нека то да си играе. Да, поздрави за цялата готина компания при Живко, Северен Лондон. Живко, поздрави за твоята прекрасна съпруга Данчето. Весела вечер на цялата готина компания. Да уважим отново компанията на Хасиендата при Зайков. Поздравите са от мистер Сираков младши, който поздравява и мистер Сираков старши. На здраве Стиви и на здраве от Северен Лондон. Да сме живи и здрави, останалото така ще си го купим от магазина. Разбира се, живи и здрави да бъдем. Благодаря. Я да упресня програмата 19-19-28. Каролина, ако може да я поздравите. Каролина, за Каролина от Таен обожател. Град Кресна, много специални поздрави. Влади Марков, сега пием от душа. Като поздрав за цялата компания в Струмско от Борко. Тигър е Борко, сипваш ли Борко? Борко!

0: един ден, кът лина да умра, искам тялото ми да изкрещи. От дяволите. Това ядене и пиене си струваше. Ай!
1: Много сме известни вече.

0: Concho.
1: Ah, jueves. ¿A vos?
0: Borco, tigre.
1: Ah, un 30 le pides, be Borco.
0: Ah, usted está bien, usted ya, Luis, que anda podra, morir en podra.
1: По Махленски, че си говорим, бе. Да, кой че поздравиш по радиото ти, бе?
0: Искам да поздравя утре.

0: цялата кукерска група в Староостронско посочи кукерския банкет и на 12 септември събора в квартал Струнско. С нещо на Влади Марков искаме един микс.
1: Преди малко не беше ли Влади Марков по радиото?
0: Беше, ама искам сега един микс да ми пустиш.
1: Са беше, ама сега микс ще ти пуснем, а?
0: Искам един микс.
1: Лепи ти пуснете тази ракия.
0: Искам един микс утре, кукерския банкет, квартал Струнско, искам един микс. Цялата група в квартал Струнско, един микс.
1: Джингарваци, имаш ли джингарваци?
0: Има, след малко почва и джингарваци.
1: Почва да.
0: Утре на Староостронско ще има кукерски банкет. Искам да ги поздравя всички сурвакари.
1: Да, бе, ще ги поздравим, бе, няма проблеми. Борко, как си ти? Как я караш?
0: Как да карам? Пинуваме. Апнуваме, утре па на работа и така.
1: Как мина летото при тебе?
0: Летото на Гърция.
1: На Гърция, а?
0: Изгорехме, нема коя да му обърнеш и така.
1: Нема ли коя да те маже по гръба, бе?
0: Нема коя и да се улубиш.
1: И там и на сенка да седиш, пак гориш, аз от опит го знам.
0: Да, на сенка и под сенка, тази си е, бате.
1: Та си е, Борко, тази си е. Какво става сам? Нема ли...
0: Ама, много ти благодаря, че ми се обади, бате.
1: Как няма да ти се обадим,
0: Борко? Много ме уважавам това радио, утре се го слушам. Нема ли да... На обед нещо поздрави, нема нищо вече, ще остава.
1: Що да става, бе, Борко? Пием петък и събота ние. През седмицата работиме, маме. Да, бе.
0: Ама нещо... Декември месец.
1: Да. Леко, Борко, леко да не се задавиш. Пий ни вода малко. Са, че пусем следващата песен по радио утре. Още за цялата готина компания. Борко, пий ни вода да не те мисля. Айде, лека вечер, хубава и приятна. За цялата компания в Струмско от Борко Тигъра. От Мацката на Калунов, поздрави за новите ни общи начинания. Казвам Мацките. Още от Хиената, специално за Коце Миския, Максо Киро, Багериро, Доктор и компанията Суха ръка, Блок 6, Бар Бърдюр. Заевски, поздрави за цялата готина компания на Хасиендата. Здрави на мистер Сирако. Поздрави бесни за хора най-чудесни по вашето любимо радио, номер едно радио, Outro от Херцога, за Северна Ирландия и всички българи, които са там. Нюри. Дупц. Поздрави нека да има от господин Райнов за господин Никол Василев, водещите. Благодаря. Александра Младенович и Ево, ще я чуем. Александра Младенович, само след Харис Джинович и сечеш ли се овой ночи.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Една легенда се завръща на точното място в Сандански. Найклуб Премиум. От септември за купон най е пак готов. И както никъде другаде, откриване 3 дни. 17, 18 и 19 септември в парк Хотел Пири. За резервации 0988-707-700.
3: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
0: Звучи ми интересно и някак лесно.
3: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
0: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
3: Съни комплекс град Радомир.
0: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
3: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
0: Телефон 0885-99-99-89.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
1: Механа Ловен Кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876-76-77-95.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
1: Брат, къде ще обядваме?
8: В кладенецът!
1: Ама защо?
8: Защото там има вкусна скара, супи, салати
1: и...
8: И най-важното, не те цакат с топла бира.
1: Е, това вече е сериозна причина.
8: Механа Кладенецът. Село Гърло.
1: 0876-63-14-44.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886-33-33-53.
9: Радио Ултра.
11: Приключихме с рекламните блокове по Радио Ултра. Последният рекламен блок по Радио Ултра свърши току-що. Изтечем. Потечем. Кратък номер 19-19-28. Аз да ви преповторя нещата как стават тук при нас. За Ползърви само и единствено 19-19-28 на Ползърви.com. Също и в Револют. Трефтак. Радио Ултра. Три начина за връзка с студиото на Радио Ултра. Не WhatsApp, не Viber, не Messenger. Милики дичи и Саша Матиш, включително за Еце Лукаш, да ме и Ана Воледа по Радио Ултра. Следвам, да. Скоросмъртница? Не, не от скоросмъртницата. Нискокалорично. Знаете какво ще да е, да. По-интелигентно, по-образованите. Значи трябва да си толкова образован и интелигент, да знаеш кое е нискокалоричен алкохол, ама... Да. Поздрави. От кратък номер 19-19-28 отваряме нашата SMS линия да видим какво е пристигнало и дали е пристигнало нещо. Тук съмнение няма никакви. Поздрави да се избрани, много специални за Илия, Алекс и Нарина. Обичаме ви такива каквито сте. За Илия, Алекс и Нарина, много здраве, много любов и много късмет за най-щурите компания. Отново, ако може да поздравите компанията в Смолен, при нас, приятели, 18 градуса, много е студено. Еми, загрявайте. Ако няма с какво да загрявате, взимайте одеялата от шкафа. Хвърляйте по едно одеялце. Тодор поздравява баща си Стоян от Рочестър, Англия. С пожелание за всичко най-добро. Да ми бъде жив и здрав. Много обичам моето олицетворение. Моят жесток пример в живота. Моят страхотен пример. Айде са да не е жесток. Моят страхотен пример в живота, казва Стоян. Поздравява своят баща. поздрави още нека да има за всички, които са на честотите на Радио Ултра. От мен, Живко и компанията в Северен Лондон. От Кълънов за мацката с пожелания за още много сбъднати мечти с Менило. Стая сад, стая свет. Ще чуем и песента на Менило. Подготвил съм я само след триото на Мили Китич, Саша Матич и Яца Лукич. От Хиената специално за Коце Мискина, Мексо Киро, Багериро, Доктора и компанията Суха река, Блок 6, Бар Бордюр. На здраве и живели! За топ мацката много специален поздрав! Кълънов ти казва: обич моя, ти си всичко за мен. Специален поздрав и за цялата кукирска група в Струмско. За всички единни пичове там.

За цялата готина компания Струмско от Борко Тигъра. От Кълънов за мацката с пожелания за още много сбъднати мечти. И следващата песен е избрана най-вече от господин Райнов за господин Николов, господин Василев за водещите, Александра Младенович и Ево Ево. На здрави весела вечер, господин Райнов, сипвай! Сипвай, сипвай! Сипвай, наливай, господин Райнов. Поздрави от екипа на радио Ултра Very Special. Very, very special.

Evo, evo, страхотна Александра Младанович по Ултрамедия. Very special! За господин Райнов, господин Николов и Василев. На здраве и на водещите. Да, благодаря. Много специален поздрав за цялата кукирска група в Струмско. Всички, които са единни там. С пожелание за всичко най-добро от Борко Тигъра. Добър вечер, утре, много специален поздрав за любимата ми Лещанска, която много си я обичам. Поздрави и за любимите Стиви и Дани, магиосница на Милко, на здраве и удри! Ай, Жоре, помислих си, че си си легнал за маничко. Защото каза, режем саватки, тука правим езета, викам, то си е легнал, няма го никакъв да се появи оттам насетне. Жив и здрав, Жорка, поздрави за тебе, за силовето. Така, убеден съм, че си много уморен, много градинки днес си укусил, че даже и 4-5 овошки си укастрил. И рима има. И малко преди 10 вечерта, стая сад, стая све. Това си е вторият химн на Кълънов. А? Първият го премахнахме, Кълънов, от репертуара, защото вече топ мацката е на лице. Няма как да продължим с старият химн, нали? Поздрави от Кълънов за мацката, с пожелания за още много сбъднати мечти. А пък мацката казва, много си го обичам Кълънчето. Поздравявам го по случай новите ни общи начинания. Много, много обич, любов, здраве и щастие на компанията, която се намира. Черна, Черно море, много е добре. Слънце пече още по-добре. И за най-стария кръчмар Гоце Делчев специално.

Стая се, да, меню. Много специален поздрав за Топ Мацката, с пожелание за весела вечер. Има много добро настроение. Господин Райнов поздравява господин Николов и господин Василев. Весела вечер на цялата готина компания. Още поздрави от поздравите.com за цялата готина компания на Хасиендата от мистер Сираков. Добър вечер, утре. Много специален поздрав за любимата ми Лещанска, която много си обичам. Поздрави и за любимите Стиви и Дани, магиосница на Милко, на здраве и удри! Мажоре, като написа Милко и аз се подсетих сега за една друга песен на Милко и искам да ви я пущам, па после че пуснем и това, което ти си пожелал. За топ водещия колко да съм топ, господин Райнов, топ, топ, колко да съм топ. Е, така разтоварвам сега в ефира на радио утре, цела седмица, работа, работа, ами сега вече не ми е работа, сега ми е разтоварване. Пък в компанията на такива готини слушатели ми е направо прелесно. Още поздрави за цялата кукирска група в Струмско, единни готини сладки. Мистер Боро Тигъра е поздравен. Ще чуем на Влади Марков нещо. Боро, имай търпение, защото в този час звуча вече, Влади. За цялата компания в Струмско от Борко Тигъре. Господин Ангелов, слушай сега, пък аз една песен имах на времето, която я така много харесах, че и беше мой химн Каланов, а? Че и аз съм един такъв, който пък приемах нещата много навътре. Слушайте сега, слушайте, слушайте. Айде на здраве и весела вечер на всички празнуващи. Ехей, 19-19-28, аз казах до 10 да ви напомням тук начините за връзка в студиото на Радио Утре. Имам още една минута възможност и една минутка време да ви така съобщим. Поздравите.com, Revolut, Рефтак, Радио Утре и на поздравите.com чрез онлайн банкиране. Това са начините за връзка в студиото на Радио Утре. От тук насетне хитове, поздрави и само музика!

0: Много специален поздрав за любимата Лещански, която много си обичам. Поздрави и за любимите Стиви и Дани. Магиосница на Милков, на здраве
1: и удри
0: на Милко, т.е. не Милко, а Милко Калайджиев. Априлската менуга. Жоре, ще пеем ли, а? Ще пеем ли? Който пее, знаете, зло не мисли. Кой напее? Той да му мисли.

любовна биография за Сиси специално. Столицата, столицата, столицата.

Батко Ники, батко Ники, поздрави от Габи, специално за тебе, която ти казва обичам те. Мирно сега, за всички вас, от нас, за господин Никол Василев и за цялата готина компания, както и за господин Райнов, разбира се. Любимата Лестанска, Силвето, поздравя най-Борко Тигъра, всички, които слушате радио, утре тази песен е за вас, от нас. За топ мацката, Кълънов, така ти каза, подяваш ме, или подводяваш ме, а? Айде, живели! Софианче, и за тебе, за Даниел Софианеца.

0: че аз без...
1: Хайде, поздрави и за господин Порчев, който танцува с чешмеджийският ключ в десната ръка. У левата ръка му е въдицата. У джобо съм от сръвците, а? За хранката. За утре събахля. Наздраве, господин Порчев. Къркаме ли, къркаме ли? Уиски тази вечер, уиски. Това уиски лепи направо на напцето, а? Готини, готини, колко да сте готини, много готини, разбира се, Ултра Медия, напред и нагоре, на три пъти www.radioutre.bg, Радио Утре направо пръсти, към ти, че се пръсне по шеловете, то не, че ги издържа ли шефа толкова много слушатели, ей, че ти да се закачат, гледай какво става, че ги издържам ли толкова слушатели, аз не се и съмнявам даже в способностите на... нашата радиомрежа, така или иначе, благодарности за всички приятели, които ни слушат онлайн, е уникални. Ефирно няма какво да коментирам. Шестцифрено число. Най-доброто радио в България, утре с най-добрата поздравителна програма. Предстоят поздравите по така мощното регионално излъчване, което правим и интернационално, подбалканско, надбалканско и задокеанско включване на www.radioutre.bg. Добър вечер! Преслава и Софи Маринова с Ако си тръгнеш. Господин Райнов, дали имате някаква връзка с Райнов, който смисъл е включен в текста на това парче, който е написал текста на това парче? Аз само питам, да, за един приятел, иначе не че нещо са. Поздрави! За батко Ники от Габи, обичам те, ти си всичко за мен, му казва тя. Ти си всичко за мен, батко Ники, Габи те поздравява, твоята прелесна, твоята лъчезарна, твоята уникална съпруга, която ти е казала още преди дълги години, че ще бъде с теб вовеки веков, во убаво и во лошо. Усите времена, дека предстоят и дека са отминали. Благодарим, благодарим, господин Райнов. Поздрави с Преслава и Софи Маринова, специално за Стиви, Николов и Василев. Благодарим. Да включим и уникалната, прекрасна русокоса принцеса Лещанска, Силвето Лещанска, която много си обичам. Цумка ми е по цялото тело, под пъпо, над пъпо, насекъде по вратлето. Поздрави и за любими да сте ви. Дани ми пише Жорката Ангелов. Ми да, интимни поздрави, че даме какво да го правим. Сега няма нищо лошо в това. По принцип няма и нищо нецензурно. Поздрави още за цялата кукерска група в Струмско, които са много единни от Борко Тигарен. Господин Райнов, мистер Райнов.

0: Daniel Smith DJ, trimata brata si DJ.
1: Много специален поздрав за господин Никол, Василев, изоцявате готина компания. Чухме Ако си тръгнеш от господин Райнов и за топ водещия. Благодаря. Влади Марков, една песен на Правила Мома, Ладна Меяна, като поздрави много специални от Борко Тигъра, който си чека поздрави и за цялата готина кукерска компания в квартал Струмско град, Благоевград. На здраве и весела вечер! Добър вечер, утре! Спешели поздрави за любимата Лещанска, която много си обичам. Поздрави и за любимите Дани и Стиви. Благодаря! От Каланов за мацката с пожелания за още много сбъднати мечти, много такива прекрасни вечери и много, да, другото Каланов си го знае. От господин Райнов за господин Никол, Василев и за цялата готина компания, на здраве. Тигърче, тигърче, за Борко Тигъра Струмско.
2: Живели!
1: Айде! Една песна
3: я да запе
1: и Порчев да запее.

Мудри поздрави от поздрави.com за моят топ приятел, господин Райнов. Удивителна, кротко, господин Райнов. Запитайка, кротко, удивителна. Удри, че тук има многоточие, господин Райнов. За моят приятел, господин Райнов, обаче не е записал приятелът ти кой е. Еми да, то ще си го разпознае, господин Райнов. Такива приятели са рядкост в живота.

32 минутки след 10 вечерта на 4 септември, уважаеми дами и господа, това е вечерната поздравителна програма. Честит рожден ден на най-големият, на най-великият български изпълнител Васил Найденов. Васко, бъди здрав, щастлив и все така уникален. Нека музиката никога не спира, сцената винаги да те чака, хората да пеят твоите песни с теб. Защото някои гласове просто не остаряват, те стават класика. На здраве за Васил Найденов и за още много години изпълнени с музика, любов и аплодисменти. Честит рожден ден от екипа на Радио Ултра!

Поздрави за моето приятел, господин Райнов. Кротко, господин Райнов. Кротко. Удри за господин Райнов. Мулти спешъл за компанията и екипа на утре водещия Стиви и Дани от Бай Иван. Благодаря на Бай Иван. Весела вечер и на Бай Иван от водещите на радио Ултра. Барко Тигъра, така се чувства тази вечер в компанията на радио Ултра. Благодаря ви за прекрасното настроение. Да, по случай сбора на кукерите утре у Струмско, поздрави за батко Ники. Батко Ники, за тебе от Габи, обичам те, ти си всичко за мен. Моето щастие, моята любов, моето слънце. За Стиви и Николов Василев и за всички останали от господин Райнов. Поздрави за цялата кукерска група в Струмско отново от Кълънов. Кълънов, специални поздрави отново от Кълънов за топ мацката, за цялата така готина, малка, така стеснена компания от има-нема двама, да, влюбени, които са на тераската с така морската гледка на Черноморието. Следващата песен е специално за вас, Кълънов. Живи и здрави, живи ли? За всички, които къркат мощно, за всички, които се забавляват. Честит петък, петък ден на майстора!

Pozdrav i za malo prijatelj, gospodin Rejnov, kratko, gospodin Rejnov, kratko. Но здрави вас, Алова Черно, всички празнуващи и Мулти Спешъл за компанията и екипа на Ултра. Водещият Стиви и Даниел Бай Иван. Весела вечер от Бай Иван, който е и капитан. Борко Тигъра е поздравен отново за цялата готина компания. За батко Ники от Габи, обичам те, ти си всичко. За мен следващата песен е Very Special за батко Ники. Поздрави за цялата кукирска група в Струмско. Всички, които са единни там, са поздравени. Отново за топ мацката от Кълънов и от мацката за Кълънов. Цялата компания на... Хиената е поздравена, Коца Мискина, Максо, Киро, Багеристо, Доктора и компанията Суха ръка. Силвето Лещанска, поздрави специални и за тебе, но от Жорката, който ти казва, че много те обича. От поздравите ком, поздрави за Цецко, Данчо, Николета, Роси, Ани, Стефчо, Франчи, Константин и Криско. От Ивето са поздравите, които са на Неа Каликратия, цялата рода на морето. Е, там е чудесно по принцип. Е, водата е толкова изкряща, лъскава и пъстра. Бъдете живи и здрави и се наслаждавайте на гледката и на така хубавите емоции, летни при това. Еми, готина компания, голяма и на Черно море, при това на тераската, Топмацката и Кълънов. Пускаме сега, както казахме, от Габи за батко Ники. На здраве! На здраве, батко Ники, и за тебе специален поздрав от Габи. Mm-hmm.

за компанията в нея Каликатрия. Айде, паме, паме, паме! Ямас!

Уникална. Замре, тук. Да. Еми, да. Да. Ой, паме, леко, мебелите. Айде, фаме. Нека ли кадрия? Върти смело, много смело се казва.

Златко, Дани, така, бебе, питам са, дали че пишеш нещо, бе, са, ще зачешеме само гръцко, път цяла вечер те няма никакъв и аз ще чекам да ми пишеш. Сопри това гръцко по радиото, бе!

Едно от малкото имена в гръцката музика, която е уникално. Христос Кириази се, че и колко и да го така пуснем на репия, това и 10, и 20, и 30 пъти няма как да ми омръзне. Уникален Кириазис. Глория и Азиис дуетно, не сме безгрешни, но сме истински, точно деге. За цялата рода в нея каликатрия, Цецко, Данчо, Николета, Роси, Ани, Стефчо, Франчи, Константин и Криско, а поздравите са от Ивето. Иве, живели, сипвай от узото. За топ водещият Стиви благодаря господин Василев Николов и всички, които къркат мощно в компанията на господин Райнов. Пистолет ще я чуем на меди. Само след Глория. Мулти спешъл за компанията и екипа на утраводещият Стиви и Дани от Бай Иван. Капитан... Силвия Капитан. Защо не ми излиза тази песен обаче? Така че да може да удовлетворя желанието на моят голям приятел от София Софианчета, който всъщност е в Благоевград и така е на... Да, на обекта. Силвия Капитан. Я пак да опитам само какво ще се случи. Действително, ама не това е. Ей, Капитан, е друга една такава песен има, която е на Томи Чинчерива. В случая желая Силвия. Борко Тигър, поздрави и за тебе. С пожелания за весела вечер и всичко най-добро. От Габи много специални поздрави за батко Ники. С пожелания за весела вечер и много добро настроение. От Каланов за мацката, за топ мацката. Топ мацката отново връща на поздрава. С поздрав специално. Весела вечер и много добро настроение. Пускаме Глори и Азис като поздрави отново за цялата рода в нея. Каликатрия, Цецко, Данчо, Николета, Роси, Ани, Стефчо, Франджи, Константин и Криско. А поздравите са от Ивето.

Pozdraví sa moja top priateľ, gospodín Rejnov, krotko, gospodín Rejnov, krotko. Za cecku Dančo Nikolete, Rosijani, Stevčo, Franči, Konstantini, Krisko, tive to, които са на нея карикатрия, цялата рода на морето. Поздрави нека има за топ водещия. Благодаря, господин Райнов. За господин Василев Николов и за цялата готина компания. Пускаме медии язи с пистолет. Сръкате ли, рикия?

0: Господирено, в още нещо следва така от нашите поздрави за компанията. На здрави и весела вечер за цялата рода в нея. Калика, Трия, Цецко, Данчо, Николета, Роси, Ани, Стефчо, Франчи, Константин и Криско от Ивето. Туп-туп-туп-туп-туп. Дай-дай-дай. Мулти спешъл за компанията и екипа на утре. Благодаря, Стиви и Дани от Бай Иван. Бай Иване, поздрави! Тази песен е специално и за тебе от нас. Иван, принцеса Тома, Драгона Миркофиш, учи моя. Това вече имаме го. Софианче, тук няма да се изложим вече. Това, че го пустим. Ми аз по принцип няма песен да я няма, мама. Та малко объркана е. Стиви, на здраве от господин Райнов. Господин Райнов уникален. О, Жорка, отново на линия. Поздрави за любимата ми Силвия Лещанска, която и казвам, че много си обичам за Стиви и Бако Дани. Поздравите се от Берковския тигър, малина и ток по телото, ако може. Може, разбира се, но преди това слушайте какво е парчето. Господин Райнов, това че те зарадва лично и категорично от мен.
1: За

0: Седма танкова дивизия.
1: И зато миска са всичките копчета.
0: Господин Николов.
1: На табана пак следи от точета.
0: Кардашкият бос опънал ги
1: е. Не знам дали е изплодена или модричка.
0: Диноско, хелло.
1: Тупето ти е бомбон.
2: Мирна!
0: Ревнис! Започвай!

Това Иван е спешъл, господин Райнов, фърти. Не акаликатрия, слушаме ли такава музика? Малко от ромското, не от гръцкото. Айде на здраве! За господин Василев Николов също, мулти спешъл и за топ мацката. Жорка.

kill kill. Тук ще стане сега нещо като 3-1, мистер Рейнов. Thank you very much. Ама не в оригинал, не баш, да? Ама не толкова зле. Woo!

Ей, откачате, откачате и вие заедно с мене. Ма сега ще направим една пауза, след която ще продължим, разбира се. Откачаме на Макс. Роксана или Кристали? Е, това ще е, какво друго да е? Меракрия Тарикат. Ей, уникални. За господин Николов, господин Василев и за цялата готина компания от поздравите.com. Там се пренасяме, за да уважиме цялата готина фамилия на Ивето. Всички, които къркат мощно на нея карикатрия и нямат намерение да спират за сега. Да. Специални поздрави за Спас Николов. Варият кърдарашкият бос от неговият брат Диноско. Блокиран на Фики Азис, ще чуем мулти спешъл за компанията и екипа на утре и водещият Стиви, Дани и лично от Ба Иван, принцеса на Томас, Драгана Миркович и Луче Мое. Още поздравим. За господин Василев, само да ги има нищо, задръж. Що не задържава така, задържава че. Поздрави за Николов, за Василев и за цялата готина компания. От Борко Тигъра поздрави отново за квартал Струмско по случай утрешният сбор. Там ще продължим да къркаме и утре, ми пише Борко Тигъра. Но и тази вечер няма да спираме, давай се с поздравите. Да, давам, не съм спрял. Драгана Миркович и Луче Мое пускаме специално много така избрано за компанията и екипа на утре и водещите Стиви и Дани лично от Бай Иван. Бай Иване, баеш ли му още бе?

Здравствуй, господин Райнов, Василев и за цялата готина компания. Кротичка е всеки. А, тук се препознахме, а? Даниеле, Софианце.

0: Роксана или Кристали? Поздрави за Николов от господин Райнов и за водещия. Благодаря. Ау, Софиянчето ми пише, тури си нещо след. Чая само да погледнем леда на лице ли е? На лице, на лице. На лице, да. Къде да е леда иначе? Да, но че отново леца, че трябва да оставим малко лед и да има за главата, за челото сутринта. Да, достатъчно, защото пък ще стане влъдъй. На здраве, Софиянче! Така. Чудесно.
1: Без тебе ми е
0: по-добре. Много специален поздрав за Спас Николов, варията, кардашкият бос от неговият брат Диноско, специално.

0: Хайде и още поздрави от поздрави.com, специално за Георги Шефа. От Асан поздравате още фирма Рабухта, Португалия. Балгонов със следващите песен. Тук пак ще превъртя лентата от начало, за да може да разшифровам какво точно се е опитал да ми запише Асан. Поздрави! За Георги Шефа от Асан, поздрава е ва още от фирма Рабухта. Шефа Юсейн Байгонов, а? Юсейн Балгонов е фамилията на шефа. А, така, още поздравим. Пристигна ми, докато чета, той ми пристигна другото от Асан отново. За Асан Бойгонов от Асап и Гошо шефа. Асан е тука. Тука ли Асан, бе? Айде, бе, Асан, бе. Цела вечер те чекам, бе, приятелю. Тражим те. Калутоблио леп те тражим. За Цецко, Данчо, Николета, Роси, Ани, Стевчо, Франчи, Константин, Криско от Ивето. Отново поздрави от поздравите към. Прехвърляме се на нашата SMS линия 191928. За Николов от господин Райнов, който така очаква доста свежа музика от ефира на Радио Утре. Тя така ще се осъществи със съдействието на Стиви и от съдействието на Дани. И със съдействието на Дани, не от съдействието на Дани. Поздрави още за Спас Николов, варият кърдарашкият бос от неговият брат Диноско. Чухме Фики и Азиз за вас. Мултиспешъл още за компанията и екипа на Утре и водещия Стиви. Дани и лично от Бай Иван принцесата на Томас ще я чуем. Да, всичко най. За любимата ми Силвия Лещанска, която и казвам, че много си я обичам. За Стиви и Бако Дани, поздравите са от Берковският тигър, Малина и Ток. Берковският тигър, как сме, бе? Кво става? Пиеме ли още? Защото не съм видял сега тук дали е буден нашия човек. А? Буден ли е нашия човек? Весела вечер, Жорка, специални поздрави за тебе. Още поздрави нека да има специални за рождения ден на нашия приятел Стамен от Търговище, да е здрав и да продължава да ни събира на Шкорпиловци. Поздравете от цялата готина компания. Ау, най-готиният рожденник, поздрави, поздрави! Поздрави за най-готиният рожденник, който празнува. С пожелания за всичко, най-най, да е здрав, да е прав и корав. Господин Райнов, поздрави и за вас. Силвето Лещанска сега вече предполагаме по да, потокчета и само и единствено.
1: Здравейте, аз съм Малина. Слушайте моите хитови поздрави от DJ Stevie по радио Ултра. Желая ви много настроение и едно незабравимо лудо.

Зацецко, Данчо, Николете, Рос, Яни, Стефчо, Франчи, Константин и Криско отиват, които са на нея каликатрия за цялата готина компания. Поздрави за и Асан Бойгонов от Асан и Гошо Шефа. Асан е тука. Асан е, поздрави специални за тебе. Дека да, Асан, иначе. Прай лепса, а? За Георги Шефа от Асан, поздравът е за фирма Ребухта у Португалия. Байгонов, на здраве на Байгонов, на цялата готина компания. Живе ли? Жив и здрав, Асане. Включвай радиото. По-силно, че то, че е включено, включено, ама по-силно увеличи радиото. Мулти спешъл още за компанията и екипа на утре, водещият Стиви и Дани лично от Софианеца. Емануела и мамино синче ми пише Софианецето. Си я чуем. За Стиви Никол, за Рена Яга, чухме я, турис и нещо след... Ми сложихме вече сега да поразбъркаме ли да... И хората живеят, ми аз не мрем. Господин Райнов, какво ще кажете?

0: ще си раздам. Хепи бърдей на нашият приятел Стамен от Търговище, да е здрав и да продължава да ни събира на Шкорпио ловци. Поздравата от цялата готина компания. Ще чуем Сандра Африка само след песен с MC Стоян. Мисля, че Сандра Африка, това парче, къде сте го пожелали, дека сте го пожелали, че го чуеме по радио утре. Само единствено за вас. Мулти спешъл за компанията и екипа на утре. Благодарим от Софианеца лично Емануела мамино синче в плейлиста на радио утре. Още поздрави за Николов, Василев и господин... Кой беше господин, а? Как кой бе? Как кой? Този, който сипва в момента, господин Райнов.
1: Да продължаваме с песента Мераклия. Ако искаш ми я свири, колега, можеш ли? Ако не, пускаш, няма проблем.
2: Натискайте яко.

0: Daniel Smith DJ, trimata, brata Smith DJ.
1: Натискай.

ЕМ и така са нещата. Така стоят нещата по радио утре. Пускаш за господин Николов, за господин Василев и господин Райнов. Поздрав за Мария Дикова. Оттам ти се включа Софиянчето и ти пише: пусти и за мен тази песен, оти. Аз не съм по-така малко назад. Е такова е, да. Е как ще си назад? Не по-малко паралия, разбира се, от Мераклия. На здраве и весел вечер, Софиянче. Мулти спешъл за компанията и екипа на утре. Благодаря. Това си е запаметено на телефона или в телефона на Софианеца, по-правилно казано, в телефона на Софианчето. Живи и здрави мамино синче, ако може, може, разбира се, още поздрави и за рождения ден на нашия приятел Стамен от Търговище, да е здрав, да продължава да ни събира на Шкорпиловци. Поздравите са от цялата готина компания с песента на MC Стоян и Сандра Африка. На здрави и весела вечер! Happy birthday to you!

Суфианче, 5 дена след тебе, да кажем, че съм я. А? 5 дена след тебе. Е, ти, аз пак казвам, Суфианче, в двете крайности. Или много-много дига, прекрасен, добър, или много-много-много зъл. Такива са девите, Суфианче, че трябва да го отбележим обаче на... Тук като гледам, ден след това. Ден след това, че го отбележам, а 5 дни по тебе, че съм я. Язъка. И да, предпразнично ще ми е. Поздрави за Ясан Бългонов от Сан и Гошо шефа. Сан е тук. Сан. И пак Асан е поздравен от Португалия. Честит рожден ден на Стаменчо, търговишкият вълк. Милото много са го слуша. Или слушали, не е довършено. Дай да знам сега дали той е слушал Стаменчо или него са го слушали. Тук ще гадая. Поздрави за компанията в Шкорпио, овци с песента на Сандра Африка. Аз пък защо трябва да гадая? Защо пък аз трябва да гадая? А? Нема такова нещо. Нема да гадая. Чекай, че тук става нещо много разгорещено. Само да...

0: Да. Търговешки адвок милото много са го слуша. Пак ще опитам. Аз съм малко твърдоглав с мен. Твърдоглав с мен, стои тя. Не виете. И са туп. А, не. Добър вечер.
1: Добра ве.
0: Стаменчо, търговешкият вълк, рожденник ли е?
1: Стаменчо, търговешкият вълк е най-големият рожденник днеска и ни черпи на шкорпионци. И да е жив и здрав. И да слуша жена си, ама и кага его.
2: Може да тази живи, бле.
0: Слушате ли от някъде радиото или не?
1: Ами от този телефон, на който ми звъните.
0: Значи няма как да чуете, че в момента сте на живо по радиото.
1: Няма как да чуем.
0: А прехвърли. Прехвърли телефона музиката на някой колона.
1: Я ми дайте някакъв номер да прехвърлим. Не е телефонен. Да. Да.
3: Моя номер.
1: Да.
3: Моя номер давам.
0: Ама не, не, моля ви, в ефир сме. Дръпнах телефона. Моля ви се.
3: Давам номера.
0: Чакай, не давайте номера. Не давайте номера, защото сте наживо по радиото. Честит рожден ден на Стаменчо. Искам да попитам сега, кой го е слушал на Стаменчо, кой не го е слушал?
3: Значи, важното е да няма да го слуша. Ние, ако ни покани до година, но... От нея зависи,
0: Да. Добре. Нещо друго по радиото, че кажете ли на живо?
3: Да. Ами не, го поздравихме човека, да е здрав, да е много щастлив, да има здрави крака, да катере много върхове. Ще е планинарче малко, планинарче.
0: Ами ще трябва по-малко да. Алкохола, да намали алкохола, ако така...
3: Да намалиш алкохола, как? Благодарим много от сърце за поздрава.
0: Жив и здрав да ви бъде рожденника. Пускайте радиото, следващата песен е за вас.
3: Жив и здрав, на здраве, благодарим.
0: На здраве. Много штура компания. Малко така, че и на мене ми кръщеше в окото. Да, разбрахме се. Айде, че пуснем нещо за рождения ден на Стаменчо, че и да катери много върхове. Сега вече, предполагам, се включили радиото. На теб, Стаменчо, ще ти кажем сега, ако катериш върхове, толкова много реки, не ти е нужна. Нужна ти е повече съпругата в леглото, да имаш въздух, да държиш въздух. Дай му не го мъчи за всички слушатели на утре и водещия. Благодаря да знаете, че на 17 септември Софианеца има рожден ден. Върти. Жив и здрав, Софианче, специални поздрави за тебе. За господин Райнов, за цялата готина компания и за всички, които са на частотите на радио утре. Отново за Стаменчо от поздрави.com да видим какво не сме чели. Е там Франция, Мустафа, що ми се криеш ти на мене цяла вечер, бе? Включваш ми се, 12 трябва да ви кажа чао и сега аз да останем за Мустафа след 12, а? Включваш ми се в 12 без 5. Честит рожден ден на майстор от там Франция Мустафа от голямата компания. Много здраве и парички. Паричките със сигурност са нужни на Мустафа. Здравето още повече. Мустафа, пожелавам ти го от все сърце. Ма ще ти дърпа мушите, що не се включи по-рано. Поздрави още за Гошо шефа, който ни слуша в Португалия. Най-добрият хлябар там. Асан е поздравен. Още поздрави за Нюри, компанията в Нюри. Всички, които са в Лондон, Северен Лондон, Бренд Крос, Жени също е поздравена. Нью Йорк, гелето е поздравен, най-готиният тираджия там. Стаменчо, изчакахте. Стаменчо, специално за търговешкият вълк, милото, много си го обичам. Поздрави за компанията в Шкорпиоци, все така да ни събира.

Happy birthday! Pozdrav i specijalni za ružanja dan na Stamenču, търговишкият вълк. Милото много са го така слушали. Поздрави за компанията в Шкорпиловци. На здрави весела вечер! Дай му не го мъчи и за слушателите на утре и водещия Стиви и Дани да си знаете, че на 17 септември Софианеца има рожден ден. Вече знаем. Мамино синче, мулти спешъл за компанията и екипа на утре, водещия Стиви и Дани лично от Софианеца. Благодаря, Софианче! Асане, поздрави и за тебе, за твоят шеф Гошо и за рождения ден на Мустафа, Франция от голямата компания. Много здрави и парички!

Stamenču, pozdrav i poslučaj tvoj od ružden den, den ružden Stamenču. Мустафа, поздрави от твоята голяма прекрасна компания. Мулти спешъл за компанията на Софианеца, за господин Райнов, специално за Жорката Ангелов, за Сиси и за техният най-добър приятел Лео. Поздрави за Спас Николов, фаворията Кердарашкият бос от неговият брат Диноско. Еми, такова е положението. Софианче, кис ми ще остана за утре, приятелю. За утре. Така че... Слушай ни от 19.00 на www.radio.bg ефирно в така много градове на България. Благодаря ви, че бяхте с най-доброто радио в България, както и с най-добрата поздравителна програма. Потвърдено. Да, на www.radio.bg. Поздрави от Стиви и от Дани. И огромни благодарности, естествено, че бяхте с ефира на най-доброто радио, пак ще преповторя, в България, радио Ултра. Утре в 19.00 отново сме на линия. Слушайте ни 24/7 на www.radioultra.bg. Преповтарям, защото повторението е майка на знанието и ефирно. Да тръгна ли така? Да, не, не. Това е от нас.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.

0: Ultra.
1: Σ'αγαπώ.
2: Σ'αγαπώ.
1: Σ'αγαπώ.
2: Σ'αγαπώ.